0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista 1. hylkäsi työnantajapuoli Sivista, 2. OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut maanantaina Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

on vaan yksi kävis. Vaan yksi Pori-tori ja vaan yksi Radio-pori. Rakastamme Pori! Hear the cloud ticking on the wall. Losing

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikorttelit.fi.

0: Song of Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Miksi just Olefit Ulvila?
5: Täällä on kylmä allas.
6: Suomen paras kuntosali.
7: Täällä on hyvä happi.
8: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
9: Ja ihan mahtava paikka.
8: Täällä on positiivinen meininki.
10: Tää on viimeisen päällä.
4: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
8: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
9: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
8: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
9: No ilmankos.
10: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla droneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Tiistain sää on pääsääntöisesti melko selkeä ja poutainen. Alkuiltapäivästä voi tulla vähäisiä sateita. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
13: Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Bänglesiltä, soi Manic Monday. 6:07 on kello aurinkoista tiistaista huomenta. Elokuun 18. päivä tänään ja Leevi viettää nimipäiviään. Oikein lämpimät onnittelut. Ronan Keatingia ja Kamradia musiikissa. Tää on Be Mine.

0: Ronan Keating ilta soi If Tomorrow Never Comes. Raumalla ollaan tekemässä pienimuotoista ihmettä, nimittäin naisten superpesiksessä. Fera johtaa Joensuun Mailan kanssa pelattavaa puolivälierä-sarjaa jo 2-0, eli on sitten katkolla keskiviikkona ja huomenna sitten pelataan Joensuun suunnalla muistaakseni. Näin on, eli Fera on onnistunut jo kahdesti Joensuun Mailan voittamaan. Joensuun Mailahan on ollut tämän kauden suuri nousija tuolla naisten superpesiksessä. Loppusijoitus runkosarjassa oli sitten kolmonen siinä pesäkarhujen edeltä, ja nyt on käymässä niin, että Fera on askeleen lähempänä välieräpaikkaa. Ferahan sitten lopulta laskujeni mukaan kuudes siinä runkosarjassa oli, ja näin ollen sitten lievästä altavastaajan asetelmasta raumalaiset ovat tähän pariin lähteneet, mutta niin vain on, että Raumalla on tsemppi päällä ja 2-0 on sitten tuo puolivälierä-sarja, ja huomenna sitten ratkaisun paikkaa tarjolla raumalaisille. Stig jatkaa, kuka on se oikea?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Stigiltä, kuka on se oikea Rauman Fera on siis nousemassa välieriin. Kaksi voittoa on jo tarvittavasta kolmesta. Feralla sitten Joensuun mailahan runkosarja kolmonen. Fera oli sijalla 6 pisteeroa, näytti runkosarjan jälkeen olevan tuollainen 12 pistettä. Eli Fera lievästä altavastaajan asetelmasta tähän puolivälierä pariin lähti. Sen sijaan Pesäkarhuille tilanne on sitten toinen. Runkosarjan nelonen kohtaa runkosarjan vitosen, eli Lapua Virkeän, ja Pesäkarhuillahan 2 voittoa alla, ja se tarvittava 3. voitto olisi sitten käsillä huomenna keskiviikkona. Kello 18 toi Pesäkarhujen ja Virkeän välinen ottelu pelataan.
1: Radio Pori.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa, Otsolaan.

Alanna Malssilta Black Velvet, kello on 22 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla elokuun 18. päivä tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 2013 Wikipedia kertoo, että jäätelöautot lopetti toimintaansa Suomessa. Suomessa ekat jäätelöautot aloitti vuonna 1993, eli tuommoinen 20 vuotta siltä erää jäätelöautot toimi. Mutta nyt niin kuin tiedetään, niin jäätelöautot kyllä edelleenkin tuolla katuja pitkin kulkee, ja eilen illallakin siinä sohvalla, kun olin, niin kuulin kyllä tuolla kotisuunnalla myöskin jäätelöauton tutun äänen. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Elias Kaskiselta soi meidän tässä kuuluisi Rakastuu aurinkoista. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kuten tuossa jo hetki sitten juteltiinkin, huomenna keskiviikkona jatkuu Pesäkarhujen ja Lapuan Virkiän välinen puolivälierä-sarja. Kotikentällä Pesäkarhut pääsee pelaamaan ja Pesäkarhuthan on kiinni välieräpaikassa. 2 voittoa on jo Virkiästä napattu ja nyt sitten kotikentältä mahdollisuus ottaa se 3. Ja olisahan se nyt hienoa tietysti nuo 3 voittoa putkeen ottaa ja näin ollen myöskin varmistaa sitten muutamia lepopäiviä lisää ennen välieriä, mutta huomenna sitä lähdetään ratkomaan. Kello 18 toi matsi Huiko Areenalla starttaa.
1: Radio Pori.

0: Portti on pois juhannusyö, kello on 26 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tänään aukeaa Porin seudun kansalaisopistoon ilmoittautuminen syksyn kursseille tuolla iltapäivän puolella. Ja tuossa tunnin kuluttua kello 8.30 jutellaan lisää siitä, että mitä kaikkea on tarjolla tuolla kansalaisopiston syksyssä. Etenkin minkälaisia liikuntasisältöjä. Madonna jatkaa Papa Don't Preach.
1: Radiopori.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Madonnalta soi tässä Papa Don't Preach kuuna parikymmentä minuuttia vaille. 8 on kello, mukavaa tiistaista huomenta. S tiedotti siitä, että lokakuun loppuun saakka Sien joukkuetta vahvistaa aina NHL:ssä asti pelannut hyökkääjä Kasper Björkqvist. 29-vuotias hyökkääjä siirtyy Sien Ilveksestä, jonka riveissä hän pelasi viime kaudella 30 ottelua tehoin 3+9. Vahva ja monipuolinen Björkqvist omaa 6 kaudelta kokemusta Pohjois-Amerikasta. Hän on pelannut urallaan 6 NHL ja 65 AHL-ottelua. Leijonissa esiintynyt 6 ottelussa ja on myöskin U20 maailmanmestari vuodelta 2016. Tämä espoolaislähtöinen hyökkäjä on pelannut 4 viimeisellä kaudellaan liigassa 39 ottelun verran tehoin 5+4 ja 2 SM-pronssiakin on näiltä 4 vuodelta sitten Björkqvistin kaulaan asetettu. Sien urheilujohtaja Jarno Kultaselle hän on tuttu pelaaja nimittäin kaudelta 2021 KK:ssa 44 ottelua Björkqvist pelasi ja sieltä sitten Kultaselle tuttu. Urheilujohtaja kommentoikin, että Kasper Björkqvist on omaa huippuluokan työmoraalin ja kyvyn heittäytyä pelille. Hän tuo tullessaan pukukoppiin paljon positiivista energiaa ja päivittäistä vaatimustasoa. Ja Björkqvist itse kommentoi Poriin saapumista, että Pori on aina ollut paikkana vierasjoukkueelle aito ja tunnelmallinen. Sellainen aitous on aina ollut vahvasti läsnä. Näkee, että kannattajat ja yhteisö selkeästi välittävät seurasta. Ja nyt sitten lokakuun loppuun saakka Kasper Björkqvist patapaidassa pelaa. Beemi jatkaa. Kaiken arvoinen. Kuuntele.

0: Hubustankilta soi The Reason, kello on 12 minuuttia vaille. 8 kuuntelet Radiopodin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. S tiedotti eilen, että Kasper Björkqvist siirtyy Siin lokakuun loppuun asti ulottuvalla sopimuksella. Tämä 29-vuotias hyökkääjä siirtyy Siin Tampereen Ilveksestä 30 ottelua viime kaudella siellä, tehot 3+9. Björkqvist on kommentoinut, että Siin tekemisessä on viime vuosina ollut nousujohteisuutta ja onhan joukkueen kapteeni Peter Tiivolakin todennut, että Porissa on ihmisen hyvä olla, joten erittäin innokkaana vedän patapaitaa päälle. Näin tässä Siin tiedotteessa Björkqvist kommentoi. Sillähän harjoitusottelut jatkuu, pari viikkoa on enää siihen, kun kausikin lähtee käyntiin ylihuomenna torstaina. Ässät matkaa Hämeenlinnaan, HPK on siellä vastassa ja sitten heti perjantaina kotikentällä pelataan sitten harjoitusottelu paikalliskamppailun merkeissä. Eli Lukkohan sieltä sitten perjantaina iltapäivästä vastaan tulee. Kello 17 toi perjantain harkkamatsi Ässät Lukko starttaa. Vesalalta muitakin ihmisiä.
1: Paikallinen Radio Pori.

Vesalalta soi muitakin ihmisiä. Tänään starttailee Porin seudun kansalaisopiston syyskauden ilmoittautuminen tuttuun tapaan tuolla netissä pori.fi/kansalaisopisto, mutta myös puhelimitse pääsee sitten kursseille ilmoittautumaan ja kahdessa osassa ilmoittautumista jälleen sitten tehdään, eli kello 16.30. Siitä alkaen lapset ja nuoret, kansalaisen digitaidot, mediataidot, liikuntakurssit ja kaikki esittävän taiteen ja kirjallisuuden kurssit ja tuntia myöhemmin kello 17.30 sitten esimerkiksi kielet, kuvataide, käsityö sekä myöskin arjen taidot. Eli tänään iltapäivästä 16.30 ja 17.30 kansalaisopiston ilmoittautuminen ja varsin laaja tarjonta on jälleen yli 500 kurssia ja yleisötilaisuutta kansalaisopiston syksyssä. Ja itse asiassa tuossa puolen tunnin kuluttua kello 8.30 jututetaan Porin seudun kansalaisopiston suunnittelijaopettaja Sari Halosta etenkin näistä liikuntasisällöistä, mitä kaikkea on liikunnan merkeissä kansalaisopiston syksyssä luvassa, niin siitä puolen tunnin kuluttua lisää. Nyt uutisiin Starshipin kautta. Tämä on Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: muistoja ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Poro kyllä leipomo, miten voipi auttaa?
6: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
5: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
6: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
5: Siellä on sisällä jyvän palasia.
6: No siksi se on limpun verran parempaa.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6 400, kertoo maan hallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gaasaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Tiistain sää on pääsääntöisesti melko selkeä ja poutainen. Lämpötila on 17 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Siinä biisi, joka ei varmaan kauheasti esittelyjä näillä seuduilla, eikä kyllä muutenkaan kaipaa dingolta, soi nahkatakkinen tyttö. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura äänessä Radio Porin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 18. päivä on jo kalenterissa ja leivit viettää nimipäiviään. Alex Warren jatkaa tästä. Fever Dream.

0: Phil Collinsilta Against All Odds, kello on 12:08, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Yli puolet suomalaisista kannattaa sitä, että sosiaalinen media ja sen käyttö kiellettäisi alle 15-vuotiailta. 53% vastaajista tätä kannattaa ajatuspaja Toivon teettämässä kyselyssä. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla. 59% näiden puolueiden kannattajista kannattaa sitä, että alle 15-vuotiaalta somen käyttö kiellettäisiin. Vihreiden kannattajista 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45% tukee tätä kieltoa, mutta kuitenkin valtaosat tai isot osat kaikistakin sitten ihmisistä. 28% on vastustanut kieltoa, eli vastustajakin löytyy tuommoinen vajaa kolmasosa, mutta 53% kaikista tätä kieltoa kannattaisi. 1000 ihmistä tähän kyselyyn on vastannut, eli kyllä sille sitten kannatusta löytyy, että toi some kiellettäisi kokonaan, että pelkät somen käytön tai somealustojen ja noiden sovellusten ikärajat ei sitten riitä, vaan kokonaan pitäisi somen käyttö alle 15-vuotiaalta kieltä. Miley Cyrus, End of the World.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Miley Cyrukselta soi tässä End of the World kello 17:17. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Yli puolet suomalaisista siis kannattaa sitä, että sosiaalisen median käyttö kiellettäisi kokonaan alle 15-vuotiaalta, eli ei sitten luotettaisi enää vaan niihin somealustojen ikärajoihin, vaan kiellettäisiin aivan täysin sitten lapsilta ja nuorilta. Anna Erikssonilta, oot voimani mun hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
6: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Anna Erikssonilta, oot voimani mun. Porin seudun kansalaisopistossa starttailee ilmoittautuminen syksyn kursseille tänään tuolla iltapäivän puolella. Etenkin noista liikuntasisällöistä jutellaan seuraavaksi Porin seudun kansalaisopiston suunnittelija-opettaja Sari Halosen kanssa ennen sitä Elton Johnilta ja Dua Lipalta Cold Heart.

0: Porinseudun kansalaisopistossa syyskauden ilmoittautuminen alkaa tänään ja studiossa vieraana suunnittelijaopettaja Sari Halonen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta
2: ja kiitos kutsusta.
0: Vastaat siis etenkin liikuntasisällöistä, eikö niin? Niin minkälainen palapeli tämä on aina puolivuosittain kohta?
1: Kiitos kysymästä ja ihan heti hymyilyttää tässä alkuun. Tämä on todella mielenkiintoinen palapeli ja itse asiassa lähtökohtana on joko kurssi-idea tai opettaja. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että henkilö saattaa ottaa minuun yhteyttä ja ehdottaa kurssi-ideaa, kertoo itsestään, osaamisestaan ja siitä se lähtee. Eli me tavataan ja sitten me ruvetaan hiomaan käytännön asioita ja hänen kalenteriaan ja opiston tilapalettia. Toinen lähtökohta on idea. Eli se saattaa tulla asiakaspalautteen kautta. Meillä otetaan valtavia määriä asiakaspalautetta. Se voi tulla meidän asiakasraadin kautta tai sitten se on mun oma idea. Ja tarkoittaa sitä, että mä tsekkaan vähän somessa, missä mennään, mitä Suomessa tapahtuu, mitä maailmalla tapahtuu, mikä ihmisiä kiinnostaisi. Siinä haasteena on se, että mulla ei ole opettajaa. Ja se on ehkä se kinkkisin tilanne, mutta se on myös se suola tässä työssä, jos näin voi sanoa. Ja silloin mä lähestyn meidän olemassa olevia tuntiopettajia, joilla on valtava osaaminen ja heillä on myös valtavat verkostot. Silloin mä heittelen heille ideaa, kyselen vähän, että onko heillä osaamista tähän, koska he kouluttautuu jatkuvasti. Tai tietääkö he jonkun, ketä he voisivat suositella. Ja sitä kautta se lähtee sitten purkautumaan, että tulee niitä ehdokkaita ja potentiaalisia osaajia. Ja tämä on joskus varmaan sellainen haaste myös seutulaisille, jotka laittaa meille palautetta ja toivoo jotakin kurssia. Ja sitten sitä ei ilmesty tarjontaan. Niin tämä usein on se syy, että mä en ole vaan onnistunut löytämään siihen opettajaa, mutta parhaani teen.
0: No aivan varmasti. Hei, mitkä on sellaisia kestosuosikkeja?
1: Oh, nyt on pakko hei sanoa heti tähän kärkeen, että lähes 100% meidän liikuntakurssit toteutuvat. Ne käynnistyvät, mutta mä nostan nyt sellaiset 3 kurssia, jotka ovat opistolla toimineet lähes 30 vuotta. Kuninkaanhan koululla kokoontuu 3 kurssia peräkkäin. Siinä on kevennetty miesten kiertoharjoittelu, sitten tulee naisten kuntojumppa ja sitten tulee äijien vähän kovatasoisempi kiertoharjoittelu. Ja tämä konsepti, 3 erillistä kurssia, ne toimii, väkeä riittää, 3-40, eli aivan mahtava. Mutta vesijumpat Meriporin uimahallilla, Kaskelotissa, Ulvilassa kerää hyvin väkeä. Kaikki ei aina edes mahdu mukaan. Ja sitten on urheilutalon ja Meriporin uimahallilla toimivat kuntosalikurssit. Ne on kyllä sellaisia kestosuosikkeja.
0: Ne kuulostaa semmoisilta, että varmasti löytyy osallistujat. Mutta hei, nyt kun tätä syksyä katsoo, niin mitä uutta liikunnan merkeissä tarjolla?
1: No rautakanki jooga. Okay. Tervetuloa kaikki.
0: Eli kaikille jäykiksi itsensä kokeville ihmisille.
1: Juuri näin, juuri näin. Siltä odotan tosi paljon. Ja sitten on barretunti, ja missä yhdistyy pilates, jooga ja sitten tanssin, eli erityisesti baletin maailmasta, nämä tekniikkaharjoitukset ja sitten siihen lihaskuntoharjoituksia. Etäkursseista nostan treenimiksin. Siinä on kokoonnutaan 8 kertaa ja opettaja on muokannut jokaiseen kertaan jotakin uutta. Mennään kovemmasta hiitistä aina sinne rentoutumisen puolelle. Ja hei, kaikissa näissä on tarkoituksena se, että ihminen tekee oman kropan, oman tuntemuksen mukaan. Että ei ole semmoista tavallaan tasoa, että tähän sun pitää yltää tai näin pitää kaikkien tehdä.
0: No mistä sä oot, Sari, itse viimeksi innostunut? Mistä kurssista tai kursseista?
1: No itse asiassa mä innostuin tosi paljon tästä rautakankijookasta ja sitten mä innostuin hyppynaruhiitistä. Valitettavasti se peruntui. Opettaja tuli muita esteitä. Mutta yleensäkin mä innostun. Mä innostun meidän opettajista, jotka on siis tosi monitaitoisia. Ja tekevät leipätyökseen 97% jotakin muuta. Ja sitten antavat meille, jotta seutulaiset pääsee liikkumaan ja harrastamaan niin omaa aikaansa. Et heille iso kiitos.
0: Ja ehkä hyppynaruhiitin aika tulee sitten myöhemmin.
1: Joo, me voidaan sitten harjoitella sitä hyppimistä ihan kurssia odotellessa.
0: Just näin. Hei, otetaan vielä pikakertaus siihen, miten kursseille ilmoittaudutaan, kun tänään ilmo aukeaa.
1: Joo, 16.30 alkaa ensimmäinen setti ja sitten siitä tunnin päästä toinen setti. Ja ensimmäisessä setissä on sitten nämä liikuntakurssit. Ja sitten siellä on mediataitoa, näyttämötaidetta, ilmaisutaitoa, kirjallisuutta. Ja sitten siinä tunnin päästä 17.30, niin siellä on kielet, kansainvälisyys, kuvataide, käsityö. Eli ei mitään hei. Tähän loppuun mä voisin sanoa, että onko suunta hukassa? Tarkista kurssi. Meillä kansalaisopistolla on mistä valita. Nähdään hei.
0: Erinomaista. Hei, kiitos oikein paljon Sari Halonen.
1: Kiitti sulle. Moi.
2: On vaan yksi patasyrä. Vaan yksi iso musta. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Että tältä Million Dollar Smile, sitä ennen juteltiin kansalaisopiston syyskaudesta, etenkin noista liikuntasisällöistä suunnittelijaopettaja Sari Halosen kanssa. Ja tänään siis kello 16.30 ja 17.30 alkaa kahdessa osassa noi ilmoittautumiset ja pori.fi kautta kansalaisopisto tietysti nettisivu, josta voi käydä vielä kurssitarjontaan tutustumassa ja myöhemmin sitten tänään ilmoittautumassa.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on mukava henkilökunta.
3: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
4: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
5: Satakunnan siistein sali.
6: Täällä lepää sielu ja silmä.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
8: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
7: Mikä tää on?
8: Mikä?
7: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
8: Se on lahjana saatu.
7: Mikä täällä on?
8: No niinpä tii.
7: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
8: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
9: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
10: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
11: No telkkari.
10: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
11: Onko ne oikeasti kotimaisia?
10: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
11: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
10: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
11: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
10: Totta kai saa. Mittatilauksena.
1: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
12: Jepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
16: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
17: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Stingiltä soi Fields of Gold kello 13 vaille 9. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura, sun seurana täällä. Kiva, että oot siellä kuulolla ja tätä aurinkoista tiistaita mun kanssa starttailemassa. Ässät on kertonut uudesta pelaajasopimuksesta. Lokakuun loppuun saakka Kasper Björkvist vahvistaa patapaitojen joukkuetta. Hän liittyy tänään joukkojen harjoitusryhmään ja pelaa siis Ässissä numerolla 36. Ja tällä viikolla siis kaksi harjoitusmatsia myöskin, eli huomenna Hämeenlinnassa HPK odottelee ja sitten perjantaina pelataan kotona Lukkoa vastaan. Anteeksi, torstaina toi HPK-matsi, ei suinkaan huomenna keskiviikkona, vaan huomenna keskiviikkona jännitetään pesäpalloa, kun kolmas puolivälieräottelu Pesäkarhujen ja Virkien välillä täällä Porissa pelataan. Roy Orbisonia ja Westeristä musiikissa kohti sydänpeltoja seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Roy Orbison, You Got It, kello on 9:05. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Uutisia kohti mennään. Kisulta vielä ennen niitä kohtalon omaa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
1: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
9: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
8: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
10: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan STT:lle, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Venäjän pääkaupungin Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia, kertovat Venäjän viranomaiset. Heidän mukaansa drooni-iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi, useita rakennuksia vaurioitui. Drooni osui myös Moskovan itäpuolella sijaitsevaan verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, joka vaurioitui lievästi. Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin Wildberriesin varastoihin, sillä se sanoo yhtiön toimittavan komponentteja venäläisiin drooneihin. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Satakunnan osuuskaupan vuoden 2026 ensimmäinen puolisko eteni myynnillisesti kasvussa. Tammi-kesäkuussa osuuskaupan veroton vähittäismyynti nousi noin 189,5 miljoonaan euroon, mikä oli noin 5% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Satakunnan osuuskaupasta kerrotaan, että kehitystä tukivat erityisesti market- ja tavaratalokaupan tasainen volyymi, liikennekaupan vahva alkuvuosi sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan piristyminen kevään ja alkukesän aikana. Esimerkiksi ABC-liikennekaupan myynti kasvoi edellisvuodesta, mihin vaikuttivat polttonesteiden myyntivolyymit sekä markkinahintojen muutokset, autopesujen sesonkikehitys sekä sähkölatauksen jatkuva kasvu. Myös matkailu- ja ravitsemiskaupassa kysyntä vahvistui kevään ja alkukesän aikana. Sokos Hotella Vaakunassa kehitys oli myönteistä ja ravintolapuolella etenkin nopean syömisen konseptit tukivat myyntiä. Vaikka asiakkaiden ostovoimaan liittyvä epävarmuus näkyy edelleen harkintana, paikallinen kysyntä ja kesäsesongin käynnistyminen tukivat toimialan kehitystä.
0: Radio Porin sää.
7: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen. Tuossa alkuiltapäivästä voi tulla vähäisiä sateita, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, Kaija Koolta soi Tina Kenkä tyttö, kun kello on 9:09. Mukavaa tiistaista huomenta, elokuun 18. päivä tänään. Leevit viettää nimipäiviään, oikein lämpimät onnittelut. Tiffanyä ja Zainea musiikissa, tämä on Die For Me.

0: Tiffanyltä soi I Think We're Alone Now tuossa tänä aamuna, kun töihin tulin ja torin poikki kävelin, niin huomasin, että siellä jo sellaiset rakennusaidat tai sellaiset ympäröi torin satakielilavaa. Ja sekä siinä torin satakielilavalla että Eetun aukion lavalla on tällä viikolla käynnistynyt remonttihommat. Ja tällä työmaa-alueiden aitaamisella todellakin sitten nämä hommat starttaillaan tuolla torin puolella satakielilavan työvaiheissa. Totta kai pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin alueen torimyynti, elintarvikemyynti, kahvilatoiminta ja alueen muu käyttö. Eetun aukion lavalla sitten myöskin totta kai lavaa ollaan rajattu. Satakielilavan edustalle rakennetaan sitten näitä syksyn tapahtumia varten mobiililava. Siellä on tulossa esimerkiksi opiskelijoiden kurnajaistapahtuma sekä sitten totta kai Porin päivää juhlitaan tuolla syyskuun viimeisenä lauantaina torijuhlainen merkeissä, niin tätä varten mobiililava tuonne satakielilavan edustalle sitten rakennetaan. Kurnajaisia vietetään 9. syyskuuta ja Porin päivä tosiaankin sitten tuolloin syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Molempien lavojen muutostyöt, niiden pitäisi olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä, ja sitten äänentoiston ja LED-näyttöjen uusiminen toteutetaan myöhemmin. Satakielilava äänentoistoineen ja näyttöineen pitäisi olla käytettävissä sitten huhtikuun lopusta alkaen, eli vähän pidempi projekti siellä, mutta itse lavojen muutostöiden pitäisi olla sitten sekä Eetulla että tuossa torilla valmista tämän vuoden loppuun mennessä. Ariana Grande, Twilight Zone seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ariana Grandelta Twilight Zone. Tällä viikolla tosissaankin aloitetaan sekä Satakielilavan että Eetu Naukion esiintymislavojen remontit, ja valmista pitäisi olla sitten tämän vuoden loppuun mennessä, pois lukien se, että Satakielilavalle tuohon torille sitten vielä äänentoisto uusitaan ja LED-näytöt laitetaan tuonne huhtikuun loppuun mennessä, eli se on pikkasen pidempi projekti sitten siellä. Totta kai näistä työmaista aiheutuu jonkin verran haittaa ympäristöön, etenkin purkutöiden aikana melua ja pölyä saattaa sitten levitä tuolta työmaa-alueelta, ja totta kai työmailla liikennöi sitten työvaiheiden mukaan ajoneuvoja, eli tarkkana saa tietenkin näidenkin työmaiden ympäristöstä olla. Sen verran kaupungilta kerrotaan, että nämä syksyn suuremmat tapahtumat, mitä torille on suunniteltu, eli opiskelijoiden kurnajaiset sekä sitten Porinpäivän torijuhlat, niin ne järjestetään kyllä torilla tästä työmaasta huolimatta, mutta sinne sitten rakennetaan tällainen mobiililava, että saadaan myöskin sitten lavaa näihin suuriin tapahtumiin käyttöön.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päivän.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Enrique Iglesiakselta soi Be With You. Tänään ilmestyy tietokirjailija Timo Kalevi Forssin elämäkerta Jussi Hakulisesta. Satakunnan Kansakin kertoo, että kirjailija yllättyi Hakulisen elämään tutustuessaan monesti, sillä biisintekijän elämä tuntui olevan täynnä ristiriitoja. Jutellaan tästä elämäkerrasta, mutta elämäkertakirjoista yleensäkin Tarun kanssa oli Halosen jälkeen. Tämä on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Hyvää huomenta, Taru.
2: Hyvää huomenta.
1: Kirjauutisia tähän aamuun.
2: Joo, ja tosi mielenkiintoisia, kun tietokirjailija Timo Kalevi Forssin elämäkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään. Tämä menee kyllä kuuntelukautta lukulistalle ihan välittömästi, kiinnostaa ihan valtavasti. Satakunnan kansassa olikin Timo Kalevi Forssin haastattelu, jossa hän kertoo, että tämä elämänkerta tuo kyllä tosi uusia sävyjä esiin varsin ristiriitaisesta persoonasta ja biisintekijästä ja ihmisestä. Timo Kalevi Fors muuten haastattelussa Radiopori iltapäivässä tänään kello 13.30. Mutta joka tapauksessa tässä on musta osuvasti kuvattu, että se oli se Jussin ja Ollin dynamiikka. Että siinä se taika tapahtui ja hehän olivat julkisestikin aikamoinen taistelupari, oli riitoja aika ajoin ja niitä sovittiin ja välillä ei sovittu ja välillä myös julkisuudessa kerrottiin hyvin kovasanaisesti, missä mennään, mutta näin se varmaan meni, että jos Olli ei olisi ollut tämä bändin keulakuva, niin eivät Jussin biisit olisivat nousseet niin kuin muutoin esille. Eli ilman Jussin hienoja ja iskeviä biisejä Ollikaan ei olisi päässyt pidemmälle Porin kellareista, näin elämäkerta toteaa. Ja tämä on varmaan kyllä ihan paikkansa pitävä juttu, eli näiden kahden miehen välillä oli niin kuin alusta asti sellainen tietty riippuvuus ja se sitten säilyi se riippuvuus niin kuin riidoista ja välirikoista huolimatta.
1: Niin, ja niin kuin kaikki riippuvuudet, niissä on niin kuin sekä hyvät että ne todella huonotkin puolet.
2: Ja ilmeisesti kun Jussi Hakulista pidetään tällaisena aika vakavamielisenäkin julkisuuskuvansa ansiosta, niin hänestä sitten kuitenkin näissä haastatteluissa on noussut esiin tämmöinen hauska puoli ja haastateltavat ovat kertoneet, että hän oli hyvällä päivällä niin kuin hauska jätkä ja jolla oli niin kuin todella hyvä tilanne komiikka. Et odotan tätä kyllä innolla ja iltapäivässä kuullaan lisää, mutta mitkä sulla on sellaisia elämäkertoja, mitkä ovat tehneet vaikutuksen?
1: No mulla on itse asiassa, mulla on yksi sellainen elämäkerta, joka on tehnyt sellaisen vaikutuksen, että siihen mä palaan niin kuin ihan säännöllisesti, että se on mulla äänikirjapalvelussa sellainen, mitä mä ikään kuin kuuntelen vähän niin kuin jatkuvasti. Ja sitten nyt ihan viimeaikaisin mä luin viime syksynä, kun se oli ilmestyi tämä Seela Sellan Sellasta.
2: Oi, joo, sen mäkin on, kun niin, se on aivan
1: se ihana. Se on aivan ihana, mutta tämä, mihin mä palaan säännöllisesti, niin on siis vähän poikkeuksellinen elämäkerta. Katoin just kommentteja tuolla äänikirjapalvelussa, että on jakanut siis mielipiteitä, mutta siis kyseessä on tämä Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat
2: Oi,
1: jatkuvat vielä.
2: Se täydellinen on kirja.
1: Kyllä.
2: Ja joo, jos täytyisi nyt elämäni kirja valita, niin tämä olisi
1: kyllä
2: itsellänikin kärkipäässä.
1: Kyllä,
2: se on todella ajatuksia herättävä ja siis kertakaikkisen upea.
1: Ja just luin siis tietysti, jos odottaa perinteistä elämäkertaa Eeva Kilvestä, niin sitähän tämä teos ei ole. Vaan se on niinku keskustelua tämän kirjailijan kanssa, mutta tavallaan samalla kuljetaan Eeva Kilven niinku elämän läpi. Et se on kyllä, tämä on tehnyt aivan järjettömän suuren vaikutuksen.
2: Tämä on nyt hyvä vinkki, otan tämän uudelleen itsekin kuuntelun. Toiset on sellaisia, että ne on pakko saada niinku kirjakirjana ja tehdä merkintöjä, alleviivauksia, niin tämä on sellainen.
1: Tämä on ehdottomasti. Mitäs sulla muuta kuin
2: tämä? Michelle Obaman elämäkerta aikanaan teki ison vaikutuksen. Sitten lähiaikoina on kuunnellut esimerkiksi Anthony Hopkinsin elämäkerran, mikä oli tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten kotimaisista, niin esimerkiksi Mikko Kuustosen elämäkerta oli todella ihana. Katri Helena tietenkin, koska on suuri fani. Ja sitten Pirkko Saision elämäkerta Sopimaton. Siinä oli mielenkiintoista ajankuvaa Suomesta ja hän on ollut semmoinen sävähdyttävä persoona aina. Ja nyt viimeisimpänä niin Anna-Leena Härkösen Taskupainos, se oli todella vähän niin kuin eri tavalla kirjoitettu elämäkerta, että et se oli niin, kuin niin soljuvaa tekstiä ja kaikin puolin kertoi tosi mielenkiintoisia tarinoita Anna-Leena Härkösestä ja muutoinkin sitten niin kuin teatterimaailmasta ja tasa-arvosta esimerkiksi siinä, niin tätä suosittelen oikein lämpimästi.
1: Voin yhtyä tähän suositukseen, kuuntelin sen kanssa tänä kesänä.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Shabuzilta soi A Bar Song. Sitä ennen juteltiin Tarun kanssa elämäkerroista. Nimittäin tänään julkaistaan tietokirjailija Timo Kalevi Forssin kirjoittama elämäkerta Jussi Hakulisesta. Ja tästä lisää tuolla iltapäivälähetyksen puolella kello 13.30. Roxetelta Joyride seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Roksitelta soi Joyride, kello on 12 minuuttia vaille kympinä. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Elämäkerroista juteltiin tuossa Tarun kanssa hetki sitten. Tänään nimittäin on julkaistu Jussi Hakulisen uusi elämäkertakirja ja siitä tuolla iltapäivälähetyksen puolella lisää. Ja kirjat ja lukeminenhan on ajankohtaista joka tapauksessakin tällä viikolla, nimittäin tuolla Porin pääkirjastossahan kirjojen yö järjestetään tulevana torstaina. Siellä on runsaasti kirjailija, vieraita, elämäni kirjakeskustelu sekä myöskin sitten elokuva, ulkoilmaelokuvaesitys, jossain on valo, joka ei sammu. Kannattaa tuolta kirjaston nettisivuilta tähän ohjelmaan käydä tutustumassa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Trollilta soi Jimmy Dean, kello on 9:50. Mukavaa aurinkoista tiistaista huomenta. Laura vielä tunnin ajan sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että siellä oot mun kanssa päivää ollut starttailemassa. Elli Nooran kautta mennään uutisiin. Tää on Carrie.
1: Radio Pori.

0: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
1: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
2: Miksi just Olefit Ulvila?
3: Täällä on mukava henkilökunta.
4: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
5: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
6: Satakunnan siistein sali.
7: Täällä lepää sielu ja silmä.
2: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Satakunnan osuuskaupan vuoden 2026 ensimmäinen puolisko eteni myynnillisesti vakaassa kasvussa. Tammi-kesäkuussa osuuskaupan veroton vähittäismyynti nousi noin 189,5 miljoonaan euroon, mikä oli noin 5% enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Kehitystä tukivat etenkin market- ja tavaratalokaupan tasainen volyymi, liikennekaupan vahva alkuvuosi sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan piristyminen kevään ja alkukesän aikana. Esimerkiksi ABC-liikennekaupan myynti kasvoi selvästi edellisvuodesta, mihin vaikuttivat polttonesteiden myyntivolyymit sekä markkinahintojen muutokset, autopesujen sesonkikehitys sekä sähkölatauksen jatkuva kasvu. Myös matkailu- ja ravitsemiskaupassa kysyntä vahvistui kevään ja alkukesän aikana. Sokos Hotel Vaakuna Porin kehitys oli myönteistä ja ravintolapuolella etenkin nopean syömisen konseptit tukivat myyntiä.
2: Radio Porin sää.
10: Tiistain sää on pääsääntöisesti puolipilvinen ja poutainen. Alkuiltapäivästä voi tulla vähäisiä sateita ja näin myöskin uudelleen tuolla alkuillasta. Lämpötila noin 17 asteessa ja lisäksi heikkoa länsituulta.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan ja vielä suurin piirtein tunnin ajan, eli kello 11 saakka Radio Porin aamussa. Mennään oikein aurinkoista tiistaista huomenta tai aamupäivää, ehkä se jo tässä kohtaa on. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. We were

0: Bon Jovilta soi Always, kun kello on 16 minuuttia yli 10. Oikein hyvää tiistaista aamupäivää. Tänään on pitkän kesätauon jälkeen päässyt uimaan tuohon keskustan uimahalliin. Siellä aamu 6 on ovet auenneet. Tätä varmasti moni on odottanut. Vielä pari viikkoa pitää odottaa sitä, että Meriporin uimahalliin sitten pääsee uimaan ja treenailemaan ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitten taas Meriporin uimahallissa kausi aukeaa ja aukeaa nyt sitten laajennetuilla aukioloilla. Nelli Matulalta uusikuisuus.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelimatula ja uusi ikuisuus, parikymmentä minuuttia yli kympin on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Muistutellaan vielä kertaalleen siitä, että tänään siis alkaa Porin seudun kansalaisopiston ilmoittautumiset kello 16.30 ja 17.30. Tuttuun tapaan kahdessa erässä ilmoittautumiset tehdään joko puhelimitse tai sitten helposti saa kyllä netissä pori.fi kautta kansalaisopisto nuo ilmoittautumiset hoidettua.
1: Radio Pori. Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
2: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin. Porin Puinnin tielle.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

Shania Twainilta soi That Don't Impress Me Much, kun kello lähestyy 11:30. Viikonloppuna ensi iltansa Rakastajateatterissa sai Luna hetki kauneudelle, joka on islantilaisen menestysnäytelmäkirjailija Tyrfingur Tyrfingssonin tämän hetken siis yksi merkittävimpiä teoksia ja ihastuttanut ympäri Pohjoismaita ja ainakin mitä somea tuossa viikonloppuna seurasi, niin on ihastuttanut myöskin jo sitten ensimmäisiä katsojia. Paljon on kehuja tästä esityksestä kuullut ja myöskin Satakunnan kansa oikeinkin ylistävät arviot tälle esitykselle antoi. Mark Amberin jälkeen jututetaan Vilma Sippolaa, joka nähdään tässä Luna hetki kauneudelle esityksessä lavalla. Tämä on Belong Together.

0: Mark Amber Belong Together jututetaan seuraavaksi Rakastajateatterin viikonlopun ensi-illassa olleessa Luna hetki kauneudelle -esityksen näyttelijä Vilma Sippolan kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Mukana näytelmässä on myös Vilma Sippola. Kerro Vilma sun roolihahmosta.
3: Luna on sellainen periksi antamaton tyyppi, joka uskoo aina kaiken, vaikka kaikki menee ihan pieleen, niin hän uskoo, että aina löytyy jostain joku sellainen valotunnelin päästä tai ratkaisu, että hän ei päästä irti, hän ei niin kuin luovu toivosta. Mä sanoisin, että mua koskettaa tässä koko näytelmässä jotenkin sellainen, tässä puhutaan paljon kauneudesta ja siitä, mitä kaikkea kauneus voi olla, ja ehkä nimenomaan kauneus ihanteista. Ja tämä mun mielestä ihanalla tavalla niin kuin tökkii niitä, että tässä todella päästään sellaiseen ihanaan hajuvesi kasvonaamio tunnelmaan, mutta sitten sitä koko ajan myös tökitään ja rikotaan ja kysytään, että mitä tämä oikeasti on, mitä tämän alla on, miltä tämä oikeasti tuntuu. Ja just tämä mun hahmo on sitten se, joka usein kysyy tätä, että mitä tämä esimerkiksi stereotyyppinen naiskauneus ja mitä sen pitäisi olla, niin mitä jos se olisikin jotain ihan muuta, mitä sen alla voisi olla. Niin se on mun mielestä todella inspiroivaa. Tämä niinku ihanalla tavalla tökkii sellaisia normeja. Ja sitten myös kuitenkin esittää, että nämä normit ovat totta ja ne on asia meidän yhteiskunnassa. Joten se ei ole pelkästään mikään illuusio, vaan se on ihan asia, mitä me ihmiset niinku luodaan.
2: Tämä on menestyskomedia, niin mitä sä ajattelet, että, ja kuvaillaan, että tämä on sellainen terävä ja sisältää vinksahtanutta lämpöä, niin mitä sä ajattelet, että tässä eniten kiehtoo?
3: No mä uskon, että katsoja varmasti tulee kiehtomaan tämä, miten tämä on kirjoitettu. Tässä on, tämä kulkee niin kuin ajatuskin kulkee, silleen paikoittain epäloogisesti, silleen niin kuin, että hypätään tuosta tohon ja sitten tajuukin, että toi oli se punchline, että se niin kuin yllättää aina sellaisella mielestäni erittäin riemastuttavalla tavalla.
2: Sä oot Vilma Sippola ensimmäistä kertaa Porissa ja Rakastajat -teatterissa, niin mikä fiilis?
3: Siis mä rakastan Poria. Mähän on aivan in love with Pori. Täällä on niin ihanat alpakat tuolla Kirjurin luodolla ja kaikki ihmiset on ollut niin ihania, niin kuin olen myös oppinut tämän, että mitä tämä porilainen vittuilu saattaa olla, mutta musta se on aivan ihanaa. Mä rakastan, musta on niin kaunis kaupunki, Rakastajateatterissa kaikki on niin ihania ihmisiä, että mä uskon, että sekin välittyy katsomaan varmasti, että miten hyvä tunnelma täällä on.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Elo Längliltä soi Choosing Texas 21 minuuttia vaille 11 kello. Mukavaa tiistaita. Ennen Elo Längliä jututettiin Luna hetki kauneudelle -esityksessä Rakastajateatterissa nähtävää Vilma Sippolaa. Ja huomenna keskiviikkonahan on sitten esitys ja myöskin sitten viikonloppuna perjantaina ja iltapäivänäytös sitten lauantaina tässä vielä elokuussa pääsee katsomaan. Toki tonne ihan joulukuuhun saakka näitä esityksiä on. Itse pääsen onneksi heti huomenna keskiviikkona katsomaan. Niin paljon tätä esitystä on jo noiden ennakkonäytösten ja ensi-illan jälkeen kehuttu, että onneksi pääsee itse sitten nopeasti myöskin tästä nauttimaan. Genesis ja Jesus He Knows Me hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Genesikseltä soi Jesus He Knows Me. Eilen Porin kaupungilta kerrottiin siitä, että Yyterin vierailukeskukseen haetaan uutta yrittäjää tuohon vuonna 2024 valmistuneeseen vierailukeskuksen liiketilaan. Parhaillaan haetaan sitten uutta tekijää. Vuosittain Yyterissä vierailee noin 250 000 kävijää. Vierailut painottuu tietysti vahvasti kesäkuukausille, mutta alueessa nähdään vahvaa kasvupotentiaalia laajentaa sesonkia myös kesäkauden ulkopuolelle. Tuo rakennuksen kokonaispinta-alahan on noin 500 neliömetriä ja se palvelee kävijöitä ja paikallisia kävijöitä ja matkailijoita. Siellä toimii matkailua asiakasneuvonta ja myöskin siellä on sitä tilaa sellaiseen vapaaseen oleskeluun. Ja noin 84 metriä tilaa voidaan vuokrata nyt sit yritystoiminnalle tavoitteena parantaa alueen palvelutasoa. Tällä hetkellä siinä liiketilassa toimii kahvila ja pieni myymälä. Ja nyt sitten tuonne elokuun 26. päivään, ei ihan loppuun saakka elokuusta, vaan 26. päivä kello 12 mennessä tarjoukset tämän liiketilan käytöstä voi jättää tuolla tarjouspalvelujärjestelmän kautta. Eli siinä, missä nykyisin toimii kahvila ja pieni myymällä, niin siihen uutta yrittäjää haetaan. Ja totta kai tuolta kaupungin nettisivuilta sitten lisätietoja tästä.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

Radio Pori.

Samantha Foxilta soi tässä Touch Me, kello lähestyy 11 ja näin ollen Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän aamun osalta. Virtasen Taru tulee sitten sun seuraksi iltapäivällä kello 13 eteenpäin nyt Jesse Kaikurannan kautta uutisiin ja toivotan sulle ihanat aurinkoiset tiistait. Moi!

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
2: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
1: Niin, ja uutuutena Reformer-laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
2: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
3: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
4: Poro kyllä leipomo, miten voipi auttaa?
5: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
4: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
5: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
4: No?
5: Erikokoiset palat.
4: Niinkö?
5: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
4: Entäs sie?
5: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaan norppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaan norppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi. Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammikesäkuussa 5,3%, eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa. Sijoitustuotto syntyi yhtiön mukaan pääosin listatuista osakesijoituksista. Osakesijoitusten tuotto oli 8,3%. Toimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan asiakashankinnassa alkuvuosi oli erityisen hyvä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla alkuiltapäivästä sekä alkuillasta. Lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista länsituulta.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kauppatarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle, Petchenihin kylään, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan isku vaurioitti omakotitaloja ja kauppoja. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 16-17 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista länsituulta.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: saat tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmata.com.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseista riisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila tällä hetkellä 17 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta. Tässä iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja eiliseen tapaan ilta näyttää varsin aurinkoiselta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello on 13.07 ja Taru toivottelee sulle oikein mukavaa iltapäivää, tiistaista iltapäivää, aurinko paistaa ja muutenkin sää näyttää kaikin puolin mukavalta. Tänään on 18. päivä elokuuta, Leevin nimipäivä, oikein lämpimät nimppari-onnittelut ja toivottavasti sun iltapäivä on alkanut oikein mukavasti, sitä toivon. Tietokirjailija Timo Kalevi Forssin kirjoittama elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään Liken kustantamana. Millainen projekti tämmöinen kirjan kirjoittaminen oli ja millaisia yllätyksiä Hakulisesta kenties nousi esiin? Tästä puhutaan itse kirjoittajan eli Timo Kalevi Forssin kanssa 13.30 eli tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Ace of Basea tulossa kohta, Beautiful Life, sitä ennen Ahdilta ja Beemiltä tähdet.

0: Ace of Base ja Beautiful Life, 13.14 on kello. Porin kaupunki käynnistää sisäliikunta- ja tapahtumatilan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin hankinnan. Hankintaprosessin ensimmäinen vaihe on tässä kuussa toteutettava markkinavuoropuhelu, jonka tarkoituksena on siis selvittää alan toimijoiden näkemyksiä, menettelytapoja, osaamista, referenssejä tulevaan hankintaan sekä varsinaiseen toimeksiantoon liittyen totta kai. Ja tämän markkinavuoropuhelun jälkeen sitten vasta se varsinainen tarjouskilpailu käynnistyy. Hankehan liittyy kaupunginvaltuustoon kesäkuussa hyväksymien tulevaisuuden tilaratkaisujen etenemiseen. Kaupunginvaltuusto päätti tuolloin, että sisäliikunta- ja tapahtumatilat toteutetaan Porin entisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen, ja sen yhteydessä sitten tarkastellaan myös alueen pysäköintiratkaisuja. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa määritellään tämän hankkeen toiminnalliset tavoitteet, tilatarpeet, toteutusvaihtoehdot, kustannusarviot totta kai sekä myöskin hankkeen etenemisen edellytykset ja konsulttikumppani nimenomaan sitten toimii kaupungin tukena hankkeen valmistelussa, käyttäjien sekä eri tahojen osallistamisessa ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavan aineiston tuottamisessa. Eli tällaisia juttuja tekee sitten tämä konsulttikumppani. Se on itselleni vähän semmoinen vieras nimitys, mutta kyllähän tämä tässä aika hyvin tuli selväksi. Kuunnellaan tähän kohtaan Metro Boomin The Weeknd sekä 21 Savagein Creepin.
1: Radio Pori.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Tuossa hetki sitten kerroinkin, että Pori käynnistää sisäliikunta- ja tapahtumatilahankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen suunnittelukumppanin hankinnan, mutta tämä itse hankkeen valmistelu, sehän etenee vaiheittain nyt sitten tulevien vuosien aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan sisäliikunta- ja tapahtumatilan rakentaminen ajoittuu tuonne 2030-luvun alkupuolelle. Samanaikaisesti kaupunki jatkaa myös muiden kesäkuussa päätettyjen tilahankkeiden valmistelua. Kaupunginvaltuustohan linjasi, että pääkirjasto, nuorisotalo sekä urheilutalo peruskorjataan. Eli näitä on sitten tulevaisuudessa luvassa. Lene Marlinin musiikilla jatketaan ihan kohta. Sitting Down Here.
3: Radio Pori.
4: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottaa.
11: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
14: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lene Marlin Sitting Down Here, 13.25 on kello. Tietokirjailija Timo Kalevi Forsin kirjoittama elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään Liken kustantamana. Millainen projekti tällaisen elämänkertakirjan kirjoittaminen oli taiteilija Hakulisesta ja millaisia yllätyksiä nousi nimenomaan Jussi Hakulisesta esiin? Tästä puhutaan ihan kohta itse kirjoittajan eli Timo Kalevi Forsin kanssa. Kuunnellaan ensin Elias Kaskiselta, meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: rakastuu.
1: Näin soi Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja nyt langan päässä tietokirjailija Timo Kalevi Fors, oikein aurinkoista tiistaita.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Kirjoittamasi elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään. Kerro, mistä inspiraatio oli tarttua Jussi Hakulisen tarinaan?
2: No mä oon tehnyt paljon musiikista kirjoja, tietokirjoja Jöstä Sundqvistista, Juisesta, Eppujen Mikko Sarlasta. Ja nämä on kaikki tämmöisiä aika raskaan sarjan suomalaisia biisin tekijöitä. Mä oon kiinnostaa biisin tekijät. Ja sitten kun kustantamassa mietittiin seuraavaa kohdetta, niin Jussi Hakulinen nyt ehdottomasti kuuluu tämmöiseen joukkoon, joka on tehnyt aika vavisuttavaa kamaa, jonka kaikki suomalaiset tuntee. Niin siitä oli hyvä lähteä liikkeelle, laittaa Jussi tämmöisen sarjan jatkoksi.
1: No, tiedon kartuttaminen ja itse kirjoittaminen, kuinka mielenkiintoinen tämä matka on ollut?
2: No kyllä se oli tosi mielenkiintoista. Mä täältä Helsingistä käsin katselin touhua ja tiesin oikeastaan Yön isot hitit, Kinskistä jotain, Jussin soolaurasta jotain, mutta kun mä rupesin kaivamaan hommaa ja pääsin haastattelemaan Jussin kanssa työtä tehneitä ihmisiä ja kuuntelin sen koko tuotannon, niin nämä nousut ja laskut, mitä Jussin uralla on, niin ne on kyllä niinku ihan omaa luokkaansa suomalaisessa musassa. Et heti kun Yö lähti liikkeelle ja Varieteen levy tuli ulos, niin yhtäkkiä siellä oli porilaiset teinipojat suositumpia kuin Eppu Normaali. Siinä oli ihmettelemistä, että mitä yhtäkkiä levy myi 50 000. Ja siitä ei sitten montaa vuotta mennyt, kun Jussi jo erosi bändistä. Ja meni Olli Lindholmin kanssa ensimmäiset kerrat sukset ristiin, mutta ainahan ne välit sitten korjattiin Ollin kanssa ja yhteistyö alkoi uudestaan ja 2000-luvulla sitten päästiin niin kuin vielä suurempaan suosioon Rakkaus on lumivalkoinen -biisin kanssa. Ja sitä kesti noin 10 vuotta tämmöistä paistattelua ja sitten taas meni värit poikki ja se ei enää korjaantunutkaan. Mutta nämä nousut ja laskut tässä on ollut niin kuin se, on riittänyt ihmettelemistä.
1: No oikeastaan tähän juuri liittyen, Jussi Hakulista kuvaillaan varsin ristiriitaisena biisintekijänä ja myöskin ihmisenä. Ja tämä kirja tuo uusia puolia hänestä esiin, niin valota vähän, että millaisia ne puolet vois tai on?
2: No kyllä varmaan se isoin asia on, se liittyy Yöhön. Ja se liittyy siihen, että mä ajattelin, että Jussi olisi Yön aivot ja Yön biisintekijä, ja niin kuin hän alkuaikana olikin, että se olisi ikään kuin Jussin käsissä se koko homma. Mutta se Ollin osuus on paljon isompi kuin mitä mä voisin kuvitellakaan, että se miten riippuvaisia he olivat toisistaan. Jussin biisit ei olisi ehkä koskaan tullut noin suosituiksi, ellei nuori Olli olisi niitä tulkinnut, ja sitten mä vähän veikkaan, ettei se Olli Lindholmkaan sieltä Porin kellareista olisi noussut ylös, ellei se olisi päässyt laulamaan Jussi Hakulisen loistavia biisejä. Eli tämä taika, joka tapahtuu, oli tämmöistä Hakulisen ja Lindholmin välistä kemiaa. Ja samantyyppisiä juttujahan on maailman historia pullollaan. Ehkä Beatlesin Lennon McCartney tai Rolling Stonesin Keith Richards, Mick Jagger on tämmöinen samanlainen. Että jos he lähtevät soolouralle, niin se on ihan okota, mutta ne isoimmat hitit tulee niin kuin jostain tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Vaikka Olli ja Jussi ei edes tehnyt yhdessä juurikaan biisejä, niin tämä kombinaatio oli kuitenkin semmoinen, jos oli jotain semmoista elämää suurempaa, niin kuin Peter von Falk sanoisi.
1: Kyllä. Kuinka laajasti tätä biisituotantoa kirjassa käydään läpi?
2: No kyllä mulla on tapana ollut käydä silleen tarkkaan, jonnekin mielestä liiankin tarkkaan, että kyllä mä sanon jokaisesta biisistä jotain, mitä Jussi on tehnyt, ja niitähän on monta sataa niitä biisejä, ja sitten isoimmat biisit, niin kuin Joutsen laulu, niin siitä mä löysin aika hienoja, jopa tämmöisiä akateemisia analyysejä, ja tekijät kertoo sitten kanssa, minkälaista on ollut studiossa esimerkiksi Juha Rauen ja Veikko Lehtiranta, pääsin heitä jututtamaan, minkälaista oli tehdä Varieteeta ja miltä se tuntui se vauhti silloin. Ja sitten on 2000-luvun kokoonpanosta kanssa Kosketin soittaja Mikko Kangasjärven ja Jari Latomaan kanssa. Pohditaan sitä yön toista nousua. Ja siellä, kuten arvata saattaa, niin Rakkaus on lumivalkoinen on sellainen biisi, joka noin, saa vähän enemmän tilaa siellä sivuilla. Mutta jokaisesta biisistä mä sanon jotain. Jussi Hakulisen tuotanto on epätasasta. Että siellä on ihan mielettömiä napakymppejä, mutta on siellä sitten semmoista väkisin väännettyäkin. En mä mitenkään, mä en halua hymistellä, että mä tuon niin kun nämä asiat silleen esiin niin kuin mä ne koin ja näin. Että silloin kun on biisi, joka, jos tulee hienot fiilikset ja sitten on, sit on kiva suitsuttaa, niin mä suitsutan. Mutta sitten jos siellä on heikompia biisejä, niin kyllä mä kerron, että tämä ei ole nyt, ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, ja sitten kun mä oon Jussin vanhoja haastatteluja, että sitten onkin ihan mielettömät kasat, niin havaitsin, että hän on itsekin tehnyt aivan samanlaiset havainnot omasta tuotannostaan. Että, jos Eppu Normaali on tehty semmoista niin kuin tasavahvaa tuotantoa, toki sielläkin on hittejä, niin tämä on vähän Mount Everest-tyyppistä tämä Jussin homma, että siellä ei välillä osata ihan maaliin, mutta sitten kun osataan maaliin, niin osataan niin hyvin maaliin, että Pihtiputaan mummokin varmasti tietää, mistä on kysymys.
1: No Jussi Hakulisen vahvuus, mikä se sinun mielestäsi on? Missä se piili?
2: No kyllä se on se, että Jussi Hakulinen oli herkkä, luonnonlapsi, ihan älyttömän musikaalinen tyyppi. Eli se musikaalisuus ja miten hyviä melodioita, miten tarttuvia kiertosäkeitä, hittibiisejä hän pystyi laittamaan nippuun. Se tuli tänne hänellä niin kuin todella helposti. Se on kauttaaltaan aika vahvaa. Sanotukset on mun mielestä enemmän semmoisia, että Jussi on tehnyt niitä todella silleen niin kuin vereslihalla, suuren tunteen palollaan. Mehän tiedetään, että se on aika pateettista kamaa se yö. Ja silloin käy silleen, että ne on sitten todella puhuttelevia ne hienoimmat biisit, mutta välillä mennään vähän pienarta pitkiä. Hän itse sanoikin, että kyllä hänelle säveltäminen oli helpompaa kuin sanoittaminen. Ja välillä hän sitten Jussi teki toisten sanottajien kanssa yhteistyötä. Mutta jälleen kerran, että sitten kun eihän sanottajanakaan huono ollut. Ja semmoinen sanottaja, jota on todella vaikea jäljitellä, että hänen tyylinsä oli semmoinen melodramaattinen ja isoja asioita syleilevä. Että siellä on rakkautta ja siellä on kuolemaa ja siellä on tämmöisiä taisteluvertauksia ja dramatiikkaa. Niin siitä syntyy uniikkia suomalaista rockia. Ja sellaista rockia vielä, jos ei hävetä sitä, että koko yön ideahan oli se, että ne yhdisti rockia ja iskelmää. Et silloin kun nämä kummatkin elementit on siellä hyvin esillä, niin silloin mun mielestä se on parhaimmillaan. Et jos se menee liian rockiksi, niin sitten se on vähän tylsää. Ja jos se menee liian iskelmäksi, ehkä sitten semmoinen tietty terävyys saattaa tipahtaa. Mutta silloin kun nämä on balanssissa, nämä kaksi asiaa, niin siinä on mun mielestä se, missä yö on. Ja Jussi Hakulinen on niin parhaimmillaan.
1: Viimeiset vuodet oli Hakuliselle vaikeita, oli päihderiippuvuutta, masennusta ja nämäkin asiat kirja tuo esiin, eikö vaan?
2: Joo, en mä halunnut tuosta semmoista sairauskertomusta tehdä, että siinä käydään läpi tämmöisiä asioita ja juoruillaan niillä, koska ne on sellaisia asioita, että sillä mennään aika pitkälle tuon yksityiselämän puolelle, mutta yllättävän avoimesti se Jussi näistä mediallekin kertoi ja sitä kautta mä sitten kerron tämänkin puolen, että en mä myöskään halua sitä peitellä, että 10 viimeistä vuotta oli sellaisia, että se oikeastaan se ura oli jo tehty, että toi 2010-2011, kun yön kanssa loppui yhteistyön, niin sen jälkeen tuli jotain biisiä ulos, mutta aika hiljasta oli tuolla biisin tekorintamallakin, että ihan siinä, jos katsoo, milloin niitä julkaisuja on tullut, niin huomaa kyllä, että hänen sinne biisintekijäkaari päättyy sinne 2011, kun nuoruus katoaa biisiin oikeastaan, vaikka siellä jotain tähtihetkiä voi olla, tai punk rock orkesteri Jussi Hakulinen Distortion, niin ei hän enää sille omalle parhaalle tasolleen päässyt.
1: Tähän loppuu vielä, Timo Fors. Mitä haluaisit sanoa lukijalle tästä elämänkerrasta? Miksi kannattaa tähän kirjaan tarttua?
2: No, jos ei tunne Jussi Hakulista tai ajattelee, että minä en tuollaista iskelmää kuuntele, niin kannattaa lähteä ennakkoluottamasta sille tripille, että sieltä löytyykö hyviä biisejä. Sitten mä suosittelen, että kun kirjaa lukee, niin mä oon tehnyt Spotifyin soittolistan, että sitä kannattaa lukea niin, että kuuntelee sitä musaa samalla, niin saa helposti tosi hyvän käsityksen siitä, että minkälaista oli Jussi Hakulisen taide.
1: Kiitoksia Timo Fors haastattelusta ja ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa.
2: Samoin. Kiitos.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Bess ja Rampampam. 13.46 näyttää kello ja hetki sitten haastattelussa tietokirjailija Timo Kalevi Fors kertoi projektista, millainen oli kirjoittaa elämänkertaa Jussi Hakulisesta. Ja hän antoi hirmu hyvän vinkin siinä haastattelun loppuvaiheessa, kun kyselin, että minkä takia tähän kirjaan kannattaa tarttua, niin kannattaa laittaa Hakulisen tuotantoa soimaan taustalle ja samalla avata sen kirjan, niin pääsee oikein niin sanotusti kunnolla ytimiin tähän asiaan. Ja kyllä se on, Jussi Hakulinen oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja ristiriitainenkin hahmo, niin aivan varmasti tuo kirja avaa paljonkin asioita, mitä ei ole välttämättä Hakulisesta tiennyt. Take That jatkaa ihan kohta. Patience.
1: Radio Pori.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
8: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
9: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
8: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
9: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
10: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Nuorten yleisurheilun SM-kisat kilpaillaan tällä viikolla täällä Porissa. Eli nuorten yleisurheilun SM-kisat kokoaa todellakin yhteen Suomen lahjakkaimmat 19-22-vuotiaat urheilijat kamppailemaan nyt sitten mestaruuksista. Toivottavasti tulee ennätyksiä, totta kai niitä toivotaan, ja myöskin paikkoja tulevaisuuden huipulla niitä tavoitellaan. Yleisurheilun kisat siis 21.–23. päivä. 19-22-vuotiaiden suomalaisyleisurheilijoiden kirkkain kärki tänne saapuu. Ja onhan tämä yleisurheilun nuorten SM-kisat yksi kotimaisen yleisurheilukauden merkittävimmistä tapahtumista ja tosi tärkeä etappi näiden nuorten urheilijoiden urapolulla. Kilpailut järjestetään vastakunnostetulla Porin stadionilla. Metsämiehen katu 19han tuo osoite on, vaikka ei sitä nyt tarvitse tietää. Kaikki tietää, missä stadion on. Peruskorjaustöiden yhteydessä yleisurheilukentän pintamateriaalit vaihdettiin, juoksuradat ja heitto- ja hyppypaikat uusittiin, ja myös katsomo- ja yleisötilojen esteettömyyttä on siellä parannettu. Joten kilpailuihin kannattaakin lähteä sitten siis aistimaan urheilujuhlan tuntua ja tutustumaan siihen uuden karheaan stadioniin. Katsomoon on muuten vapaa pääsy. Vink vink. Eli tällaista luvassa. Nyt Dua Lipalta soi Love Again.

Heipa, love again, 4 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello. Se tietää sitä, että kohti uutisia ja säätietoja mennään. Ennen sitä kuitenkin Joe Cockerin Unchain My Heart.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
6: Täällä on positiivinen meininki.
7: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
8: Jeppe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Pori, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet droneilla Saudi-Arabiassa Punaisen meren rannikolla sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertovat kapinallisten omat tiedotusvälineet. Jemen on ollut yli vuosikymmenen ajan sisällissodan kourissa. Se liittyi heinäkuussa viimeisimpänä maana mukaan Lähi-idän sotaan, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset sekä hallitsemillaan alueilla Jemenissä että Saudi-Arabiassa. Huthit rikkoivat näin vuonna 2022 solmitun aselevon Jemenin hallituksen kanssa, jota Saudi-Arabia tukee. Sateet ovat nostaneet Pohjois-Suomen jokien ja järvien pintoja. Vesitilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Iijoen alueella Livojoki ja Siuruanjoki ovat nousseet vuoden suurimpaan tulvahuippuunsa. Kalajoen Niskakoski puolestaan on noussut viime kevättulvaa korkeammalle. Oulujoen vesistöalueella järvien pinnat ovat sateiden vaikutuksesta nousseet monin paikoin ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle. Myös Iijoen säännöstelemättömistä järvistä Pudasjärvi on yli metrin tavanomaista korkeammalla.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Satakunnan osuuskaupan veroton vähittäismyynti nousi tammi-kesäkuussa noin 189,5 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi vuoden takaisesta noin 5%. Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi kuvaa tiedotteessa alkuvuoden kokonaiskuvaa hyväksi. Osuuskaupan kehitystä tukivat alkuvuonna erityisesti market- ja tavaratalokaupan tasainen volyymi, liikennekaupan vahva alkuvuosi sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan piristyminen keväällä ja kesän alussa. Osuuskaupan verkkokauppa jatkoi kasvuaan muun marketkaupan kehitystä nopeammin. Satakunnan osuuskauppa maksoi alkuvuonna asiakasomistajilleen bonusta kumulatiivisesti yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa, joka oli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
2: Radio Porin sää.
4: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila 17,5 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja kohtalaista länsituulta. Tässä iltapäivän aikana pilvisyys edelleen vaihtelee ja eiliseen tapaan ilta näyttää oikein aurinkoiselta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 18 astetta.
2: Radio Pori.

Dire Straitsilla startattiin kello 14 tunti Money for Nothing. Kello on 9 minuuttia yli 14 ja Virtasen Taru täällä Radio Porin mikrofonin takana sun seurana kello 18 saakka. Oikein ihanaa aurinkoista tiistaita. 18 astetta näyttää tällä hetkellä itse asiassa nyt 17,3. Heti kun päivitin oli lämpötila pikkasen pudonnut, mutta 17,3 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila. Aurinko on noussut 5.46 tänään aamulla ja laskee jo ennen 9:30. Aattele, niin se vaan lyhenee. 21.25 on auringon laskuaika tänään. Päivän pituus 15 tuntia ja 39 minuuttia. Floridana Whistle soi ihan kohta. Laittaa ennen sitä kuitenkin Alex Warrenia. Tämä on Fever Dream.

Kello on varttia yli iltapäivä 2. Oikein hyvää tiistaita, Taru täällä sun seurana. Tuossa paikallisissa uutisissa kävi ilmi, että Satakunnan osuuskauppa kasvoi epävarmuudesta huolimatta, mutta samaan aikaan sitten SOK:lta vähän synkempää uutista, nimittäin keskusorganisaatio SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskee noin 900 työntekijää. Ja ilmoituksen mukaan siis nykyisiä tehtäviä voi lakata 130 ja moni tehtävä voi merkittävästi muuttua ja lisäksi suunnitelmaan sisältyy noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelujen taustalla on päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintojen uudistaminen, mutta tässä nyt täytyy huomata toki se, että SOK-yhtymän omat työntekijät työskentelee pääosin muualla kuin täällä Satakunnassa, eli juurikaan nyt sitten Satakunnan osuuskauppaa nämä ei koske, ja hyvä niin. Mutta hienoa on kuulla tietysti tuosta, että Satakunnan osuuskaupan vähittäismyynti kasvoi se noin 5%. Hyvä homma, niitä bonuksiakin on sitten makseltu, kyllä. Nyt jatketaan Viivin musiikilla, tämä on Hyväuskoinen.

0: sen.
1: Tämä oli Viivi ja Hyvä uskoinen. Kello on 20 minuuttia yli 2. Virtasen Taru sun seurana Radio Porin iltapäivässä. Ihan mahtavaa, että sä oot siellä kuulolla ja menossa mukana. Ja kohtahan sukelletaankin 80-luvun musiikin pariin. Tulossa on semmoinen biisi, että mä muistelisin, että mulla on ollut sellainen C-kasetti kuin Hittipuumi Kutonen 90-luvun ihan alkupuolella. Mielestäni tämän sain, tai taisi olla sitten 80-luvun loppua. Ja siellä oli tämä biisi, Pet Shop Boysin Western Girls.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Mikko.
1: Ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bet Your Boys ja West End Girls.
1: Kulinaristit tietävät, että joskus hyvinkin omituisilta kuulostavat makuparit tai kaksi erilaista ruoka-ainetta voivat olla hyvinkin herkullisia yhdessä nautittuna samassa suupalassa suuhun laitettuna, mutta kyllä kieltämättä sitä välillä törmää sellaisiin makupareihin, että ensinäkemältä ei tiedä, että itkisikö vai naurasko. Tämmöiseen asiaan pureudutaan Lauran kanssa ihan kohta, kuunnellaan ennen sitä Arttu Viskarilta 4A:ta.

0: Arttu Viskari ja 4A:ta. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, Laura.
1: No sitä samaa, sitä samaa.
0: Hei, mä lähden heti kysymyksellä liikkeelle. Maistusko, Laura, sulle päärynä pehmis friteeratulla makkaralla?
1: No siis, päärynä pehmis maistuisi erittäin, erittäin mielellään, mutta sanotaanko, että kun mä kuulin tästä komposta ensimmäisen kerran, niin vesi ei herahtanut kielelle.
0: Jännä!
1: Mutta mä suhtaudun avoimesti, skeptisesti, mutta avoimesti.
0: Joo, ja siis tää on oikeasti olemassa tällainen annos, tää friteerattu makkara ja jätski yhdessä, niin tää viittaa Naantalissa sijaitsevan Lietsalan grillin ihan viraali-ilmiöksi nousseeseen erikoisuuteen, jossa oikeasti päärynäpehmiksen päälle tarjoillaan paloiteltua uppopaistettua lenkkimakkaraa. Ja siis tää makuyhdistelmä, niin tää sai alkunsa jostain asiakkaan ihan vitsiläpästä heitosta kommentista. Ja se muuttukin sitten suosituksi kesäherkuksi.
1: Siitä tulikin totisinta totta. Kyllä niinku tavallaan kun mä makustelen...
0: Anna palaa.
1: niin kyllähän sellainen niin kuin makea ja suolaisen yhdistelmä, joo, ja semmoisen makea ja rasvaisen yhdistelmä, joo. Mä en ehkä ihan sitä semmoista makkaran perusmakuun siihen ihanaan päärynäessanssin makuun saa niin kuin yhdistettyä. Mä olisin kyllä valmis tätä testaamaan. Siis kyllähän nyt ihan klassikkoon, en ole kyllä itse senkään suurin fani, että siis ranskalaisia pehmiksejä jossain Hesessä tai Mäkissä ja tällaiset. Kyllähän näitä siis on.
0: Kyllä, ja tehtiin jo ihan tenavana.
1: Kyllä, mutta mä en ole tästä ihan varma. Mä en ole ihan varma, mulla on varsinkin lähipiirini tietää, että mulla on vähän sellaisia haasteita siis ruoan koostumuksen kanssa, että on kyllä siis kaikki ruokainen ja tykkään testaa kaikkea, mutta mulla on siis koostumusten kanssa vähän ongelmaa, niin mä en ole jotenkin se kylmä, pehmis ja sitten semmoinen niin kuin jotenkin rapea, lämmin makkara, niin se ei tunnu ja se ajatus hyvältä
0: mun suussa. Ja sit mulle tulee, tiedätkö, se jotenkin se fiilis, kun se on siis lämmintä se makkara, kun se laitetaan siihen kylmän pehmiksen päälle. Se on, kun rasva, siis makkara on itsessään jo rasvasta. Niin sitten se on vielä friteerattu se makkara. Niin mieti, kun se rasva kovettuu siellä kylmässä pehmiksessä.
1: Niin siis juuri näin, mitä siinä niinku tapahtuu tavallaan, että tapahtuuko tämä vai niinku sulaako se pehmiksessä.
0: Niinku,
1: tavallaan, että miten se, niinku, tai sitten se pitäisi syödä niinku super nopeasti. Niinku, tämä herättää minussa erittäin paljon kysymyksiä.
0: Joo, ja siis herättää kyllä myös mielenkiintoa.
1: Kyllä myös mielenkiintoa.
0: Mä olen ihan yltiökulinaristi ja rakastan kyllä kokeilla kaikkea erilaista. Mä oon valmis lähestulkoon maistaa kaikkea, mikä kelpaa syötäväksi. Juu. Mutta tämä ei nyt tämä ensivaikutelma oikein niinku sulattanut mun sydäntä. Mutta
1: sen sijaan, kun tänä kesänähän on ollut myös ilmiö, en muista mistä se lähti liikkeelle, mutta siis tämä pikku sipsipussi, mihin se pehmis laitettiin ja laitettiinko sinne jotain muutakin härpäkettä samalla.
0: Härpäkettä.
1: Niin tavallaan siinä ei sekoitu ne lämpötilat.
0: Ei.
1: Niin mä suhtaudun niinku siihen sellaisella asenteella, että se olisi ehkä niinku parempaa ja se jopa niinku voisi toimia, koska siinä ei niinku sekoiteta liikaa näitä tällaisia
0: eroavaisuuksia. Hei, lämpötilasta nyt, kyllä mun on pakko vähän nyt sulle heittää tämmöistä nakkia tässä.
1: Kylmä nakki.
0: Kyllähän niinku lämmintä suklaapiirakkaakin syödään kylmän jäätelön kanssa, mutta toisaalta se ei ole friteerattua makkaraa.
1: Ei, se ei ole friteerattua makkaraa, siinä on kuitenkin se vissi ero.
0: Mutta eikös mieli lähtee ihan tämän takia käymään Naantalissa.
1: Siitä ei ehkä joku porilainen grilli voisi kopioida sen yhdeksi päiväksi tai joku tämmöinen.
0: Tai jotain, teema. Mutta täytyy alkaa friteeraa
1: täytyy
0: makkaraa.
1: Täytyy alkaa pohtia tätä.
0: Kyllä,
1: ehkä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, 14.41 on kello. Me tuossa Lauran kanssa hetki sitten juteltiin hyvin mielenkiintoisesta makuelämyksestä, joka tuolta Naantalista on lähtöisin, eli päärynä pehmistä ja friteerattua lenkkimakkaraa. Niin, en tiedä, se kyllä kieltämättä vähän särähtää korvaan, mutta kyllä mä avoimin mielin lähtisin kokeilemaan, jos mulle sellaista tarjottaisiin, ihan varmasti.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pate Mustajärvi, synnyimme lähtemään. Suomi on sen kokoinen maa, että sää voi vaihdella alueittain aika lailla merkittävästi, jopa voi olla vähän niin kuin yö ja päivä nuo säätilat toisiinsa nähden. Lähipäivänä nimittäin maa jakautuu aika lailla kahtia sääkartoilla. Etelässä ja meillä täällä lännessä suht kesäinen auringonpaiste, se pitää vielä pintansa, mutta sitten tuolla idässä ja pohjoisessa luvassa on kyllä aika lailla syksyä enteilevää sadesäätä. Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen kertoo, että Suomen saapuu tänään kaakosta tuommoinen matalapaine, joka tuo sitten päivän aikana sateita tuonne itäosiin ja samalla sitten sinne pohjoiseenkin liikkuu noita hajanaisia sadealueita. Ja siis noi sateet voi olla tosi tosi runsaita, että jos nyt on menossa vaikka tuonne Karjalan suuntaan, Etelä-Pohjois-Karjalaan, niin semmoinen 20-40 millimetriä voi olla vuorokauden sademäärä, näin ennustaa Salonen. Että jotenkin niin kuin tässä vaiheessa tuntuu oikein hyvältä asustaa täällä Länsi-Suomessa. Naatiskellaan tästä, vaikkei nyt kauhean helteisestä säästä, mutta aurinkoisesta kuitenkin.

Steve Kekana, Raising My Family. Kello on 4:15 tällä hetkellä. Kohti uutisia mennään kovaa vauhtia ja totta kai tulossa myöskin paikallisia säätietoja. Anna Erikssonilta ennen sitä lintu.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista STT:lle. Poliisin mukaan poika yritti perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt, poika on itsekin lukion opiskelija. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän on poliisin mukaan edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan myös esittää tällä viikolla vangittavaksi. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 000, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Satakunnan osuuskaupan veroton vähittäismyynti nousi tammi-kesäkuussa noin 189,5 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi vuoden takaisesta noin 5%. Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi kuvaa tiedotteessa alkuvuoden kokonaiskuvaa hyväksi. Osuuskaupan kehitystä tukivat alkuvuonna erityisesti market- ja tavaratalokaupan tasainen volyymi, liikennekaupan vahva alkuvuosi sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan piristyminen keväällä ja kesän alussa. Osuuskaupan verkkokauppa jatkoi kasvuaan muun marketkaupan kehitystä nopeammin. Satakunnan osuuskauppa maksoi alkuvuonna asiakasomistajilleen bonusta kumulatiivisesti yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa, joka oli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
3: Radio Porin sää.
5: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila 18 asteen paikkeilla ja kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Tässä iltapäivän aikana pilvisyys vaihtelee ja eiliseen tyyliin ilta näyttää varsin aurinkoiselta. Ensi yö on ennusteen mukaan sumuinen.
3: Kuuntelet Radio Poria.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Kello on 8:15 ja Virtasen Taru sun seurana Radio Porin iltapäivässä 18 saakka. Oikein mukavaa tiistaita. Porin seudun kansalaisopiston syyskauden kurssien ilmoittautuminen. Se alkaa itse asiassa ihan pian. Siellä voi kohta jo alkaa virittelemään sormea näppäimistöllä. Nimittäin kello 16.30 ja 17.30 starttaa. Aamulähetyksessä Laura vieraana piipahti suunnittelija opettaja Sari Halonen, joka vastaa opiston liikunnallisesta sisällöstä. Mutta miten tämmöinen palapeli aina puolen vuoden välein oikein rakentuu, niin se me kuullaan tuossa 3:30. Kannattaa pysyä kuulolla. Laitetaan Maggie Rileyltä Every Time We Touch soimaan ihan kohta, mutta ennen sitä Robin Packalenin tuoretta tuotantoa 1001 tapaa.

Mäki Riley, Every Time We Touch, kello on 3:16. Porin kaupungin syksyn ohjatut liikuntaryhmät alkaa starttailla tässä elokuun aikana ja syksyllä liikutaan keskustan uimahallissa starttiryhmissä sekä myöskin pyöräilypoluilla. Toi vesiliikuntahan on kyllä suosittua, se on keholle lempeetä, se on myöskin virkistävää, vaikkakin kyllä ehkä mä aina väsyn uidessa kieltämättä. Ja ulkona liikkuminen, vaikka sen pyörän päällä, kyllä se mieltä piristää ja totta kai myöskin tekee kestävyyskunnolle hyvää. Keskustan uimahallissa muun muassa on siis kertamaksullisia liikuntaryhmiä, eli aina ei tarvi välttämättä koko kauden ajaksi sitoutua. 2 euroa kerta esimerkiksi ohjattu vesijumppa tai kuntosalin hinta, se ei paljon ole se. Sitten noi kausimaksulliset vesiliikuntaryhmät, niihin ilmoittautuminen alkaa 20. päivä. Ja myöskin sitten on erinäköisiä starttiryhmiä, on sekä työikäisille että myöskin senioreille. Ja nämä työikäisten liikunnan starttiryhmät tarjoaa nimenomaan semmoisen matalan kynnyksen ryhmiä. Pääsee rauhassa kohottelemaan sitä kuntoa ja luomaan rutiinia liikkumiseen ja totta kai myöskin tutustumaan kaiken näköisiin mukaviin lajeihin. Ja näistä liikunnan starttiryhmistä 2 järjestetään Porinmetsässä ja 3 sitten tuolla urheilutalolla. Ja myöskin tosiaan liikunnan starttiryhmiä on luvassa yli 65-vuotiaille. Fatbike-lenkkejä pyöräillään vielä elokuun loppuun maanantaisin ja se on semmoinen tunnin lenkki tämä ohjattu fatbike-lenkki, tarkoitettu kaiken kuntoisille pyöräilijöille. Ja vielä eräs äärimmäisen suosittu juttu on noi lasten uimakoulut ja noihin uimakouluryhmiin myöskin ilmoittautuminen alkaa 20. päivä. Näitä on sekä keskustan uimahallissa että myöskin Meriporin uimahallissa ja lisätietoa uimakouluista löytyy kyllä kaupungin verkkosivuilta, että sinne vaan tutustumaan. Nyt Lost Frequencies eli Do Back to You.

0: Lost Frequencies ja Eli Du, tää oli Back to You. 15.21 näyttää kello. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää Virtasen Taru sun seurana vielä tonne kello 18 saakka. Kiva, että oot siellä menossa mukana ja kuulolla. Musiikissa jatkaa ihan kohta Alphaville, Forever Young.
1: Radiopori.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
8: No ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
14: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alphavilleltä soi Forever Young. Porin seudun kansalaisopiston syyskauden kurssien ilmoittautuminen alkaa ihan justiinsa pian kello 16.30 ja 17.30 nimittäin. Aamulähetyksessä Laura vieraana piipahti suunnittelija opettaja Sari Halonen. Hän vastaa opiston liikunnallisesta sisällöstä. Mutta miten tämä palapeli aina puolen vuoden välein oikein rakentuu? Tästä jatketaan Sarin kanssa Olli Halosen jälkeen. Tämä on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Porin seudun kansalaisopistossa syyskauden ilmoittautuminen alkaa tänään ja studiossa vieraana suunnittelijaopettaja Sari Halonen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Vastaat siis etenkin liikuntasisällöistä, eikö niin? Niin minkälainen palapeli tämä on aina puolivuosittain kohta?
2: Kiitos kysymästä ja ihan heti hymyilyttää tässä alkuun. Tämä on todella mielenkiintoinen palapeli ja itse asiassa lähtökohtana on joko kurssi-idea tai opettaja. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että henkilö saattaa ottaa minuun yhteyttä ja ehdottaa kurssi-ideaa, kertoo itsestään, osaamisestaan ja siitä se lähtee. Eli me tavataan ja sitten me ruvetaan hiomaan käytännön asioita ja hänen kalenteriaan ja opiston tilapalettia. Toinen lähtökohta on idea. Eli se saattaa tulla asiakaspalautteen kautta. Meillä otetaan valtavia määriä asiakaspalautetta. Se voi tulla meidän asiakasraadin kautta tai sitten se on mun oma idea. Ja tarkoittaa sitä, että mä tsekkaan vähän somessa, missä mennään, mitä Suomessa tapahtuu, mitä maailmalla tapahtuu, mikä ihmisiä kiinnostaisi. Siinä haasteena on se, että mulla ei ole opettajaa. Ja se on ehkä se kinkkisin tilanne, mutta se on myös se suola tässä työssä, jos näin voi sanoa. Ja silloin mä lähestyn meidän olemassa olevia tuntiopettajia, joilla on valtava osaaminen ja heillä on myös valtavat verkostot. Silloin mä heittelen heille ideaa, kyselen vähän, että onko heillä osaamista tähän, koska he kouluttautuu jatkuvasti. Tai tietääkö he jonkun, ketä he voisivat suositella. Ja sitä kautta se lähtee sitten purkautumaan, että tulee niitä ehdokkaita ja potentiaalisia osaajia. Ja tämä on joskus varmaan sellainen haaste myös seutulaisille, jotka laittaa meille palautetta ja toivoo jotakin kurssia. Ja sitten sitä ei ilmesty tarjontaan. Niin tämä usein on se syy, että mä en ole vaan onnistunut löytämään siihen opettajaa, mutta parhaani teen.
1: No aivan varmasti. Hei, mitkä on sellaisia kestosuosikkeja?
2: Oh, nyt on pakko hei sanoa heti tähän kärkeen, että lähes 100% meidän liikuntakurssit toteutuvat. Ne käynnistyvät, mutta mä nostan nyt sellaiset 3 kurssia, jotka ovat opistolla toimineet lähes 30 vuotta. Kuninkaanhan koululla kokoontuu 3 kurssia peräkkäin. Siinä on kevennetty miesten kiertoharjoittelu, sitten tulee naisten kuntojumppa ja sitten tulee äijien vähän kovatasoisempi kiertoharjoittelu. Ja tämä konsepti, 3 erillistä kurssia, ne toimii, väkeä riittää, 3-40, eli aivan mahtava. Mutta vesijumpat Meriporin uimahallilla, Kaskelotissa, Ulvilassa kerää hyvin väkeä. Kaikki ei aina edes mahdu mukaan. Ja sitten on urheilutalon ja Meriporin uimahallilla toimivat kuntosalikurssit. Ne on kyllä sellaisia kestosuosikkeja.
1: Ne kuulostaa semmoisilta, että varmasti löytyy osallistujat. Mutta hei, nyt kun tätä syksyä katsoo, niin mitä uutta liikunnan merkeissä tarjolla?
2: No rautakanki jooga. Okay. Tervetuloa kaikki.
1: Eli kaikille jäykiksi itsensä kokeville ihmisille.
2: Juuri näin. Siltä odotan tosi paljon. Ja sitten on barretunti, ja missä yhdistyy pilates, jooga ja sitten tanssin, eli erityisesti baletin maailmasta, nämä tekniikkaharjoitukset ja sitten siihen lihaskuntoharjoituksia. Etäkursseista nostan treenimiksin. Siinä on kokoonnutaan 8 kertaa ja opettaja on muokannut jokaiseen kertaan jotakin uutta. Mennään kovemmasta hiitistä aina sinne rentoutumisen puolelle. Ja hei, kaikissa näissä on tarkoituksena se, että ihminen tekee oman kropan, oman tuntemuksen mukaan. Että ei ole semmoista tavallaan tasoa, että tähän sun pitää yltää tai näin pitää kaikkien tehdä.
1: No mistä sä oot, Sari, itse viimeksi innostunut? Mistä kurssista tai kursseista?
2: No itse asiassa mä innostuin tosi paljon tästä rautakankijookasta ja sit mä innostuin hyppynaruhiitistä. Valitettavasti se peruntui, opettaja tuli muita esteitä. Mutta yleensäkin mä innostun meidän opettajista, jotka on siis tosi monitaitoisia ja tekevät leipätyökseen 97% jotakin muuta. Ja sitten antavat meille, jotta seutulaiset pääsee liikkumaan ja harrastamaan niin omaa aikaansa. Et heille iso kiitos.
1: Ja ehkä hyppynaruhiitin aika tulee sitten myöhemmin.
2: Joo, me voidaan sitten harjoitellista hyppimistä ihan kurssia odotellessa.
1: Just näin. Hei, otetaan vielä pikakertaus siihen, miten kursseille ilmoittaudutaan, kun tänään ilmo aukeaa.
2: Joo, 16.30 alkaa ensimmäinen setti ja sitten siitä tunnin päästä toinen setti. Ja ensimmäisessä setissä on sitten nämä liikuntakurssit. Ja sitten siellä on mediataitoa, näyttämötaidetta, ilmaisutaitoa, kirjallisuutta. Ja sitten siinä tunnin päästä 17.30, niin siellä on kielet, kansainvälisyys, kuvataide, käsityö. Eli ei mitään hei. Tähän loppuun mä voisin sanoa, että onko suunta hukassa? Tarkista kurssi. Meillä kansalaisopistolla on mistä valita. Nähdään hei.
1: Erinomaista. Hei, kiitos oikein paljon Sari Halonen.
2: Kiitti sulle. Moi.
0: Paikallinen. Radio Pori. Where

0: Halo Helsinki ja Gardenia. Kello on kohta varttia vaille 4 oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. 17,5 astetta on tällä hetkellä ulkona lämpötila ja oikein kivalta näyttää aurinkoiselta, kun täältä sälekkaihtimien lomasta ulos kurkkailee. Jatketaan Survivorin biisillä ihan kohta. Eye of the Tiger.
1: Radio Pori.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi?
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Survivor, Eye of the Tiger. Tuo on tämmönen voimabiisi kyllä. Mä uskon, että se on sitä monelle. Kello on 3:50. Jarno Kultanen tuli KK:sta SJ:n urheilujohtajaksi vuosi takaperin. Ja nyt on sitten semmonen kausi, jääkiekkokausi edessä, jonka päätteeksi liigasta pitkästä aikaa putoaa joukkueita. Mimmonen on Kultasen vuosi oikein ollut? Pelaajaurallaan muun muassa yli 100 NHL-ottelua pelannut Jarno Kultanen. Tosiaan noin vuosi sitten aloitti Porin SJ:n urheilujohtajana ja Pori oli Kultaselle vieras, varsin vieras kaupunki. Ja itse asiassa melko tarkkaan vuosi sitten hän oli vasta kuullut Porin lukuisista yksisuuntaisista kaduista, tästä kirjoittaa Yle. Ja nyt ne on ne yksisuuntaiset kadut kyllä tuttuja, mutta katuihin kyllä liittyy Jarno Kultasen mielestä toinenkin huomio, että no tosi huonossa kunnossa, näin hän sanoo. Että se on ollut oikeastaan ainoa isompi yllätys täällä Porissa, kyllä. Hän on siis ihan selkeästi löytänyt yhden kaupungin suosituimmista puheenaiheista. Kyllä, näinhän se on. Mutta muutoin kyllä Jarno Kultanen kehuu harvinaisen vuolaasti Poria ja sen ihmisiä. Ja tämmöisenä pitkän linjan jääkiekkoammattilaisella on toki uraltaan takana monia eri kaupunkeja, joissa on kiekkailu. Kiekkoilu on Kouvola, Helsinki ja Boston ja Mora ja muun muassa Södertälje. Ja hän kertoo, että tuommoisen kuivan maan Kouvolan kasvattina hän arvostaa oikein paljon veden läheisyyttä Porissa ja muun muassa Kirjuriluoto on Kultasen mielestä äärimmäisen kaunis paikka ja niinhän se onkin. Meidän täytyy olla siitä tosi ylpeitä. Eveliina jatkaa. Tämä on Kirsikat.

Eveliina ja Kirsikat. Kello on 4,5 minuuttia vaille 16, eli uutisten pariin lähdetään ihan kohta ja myöskin säätietoja tulossa. Ennen sitä soi Adelen Someone Like You.

0: pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: Melkein selkeää on tällä hetkellä. Lämpötila reilussa 17 asteessa ja kohtalaista länsituulta. Tässä iltapäivän aikana tuo pilvisyys on vaihdellut ja näyttää tosiaan siltä, että viimeistään kello 17 jälkeen aurinko paistaa loppuillan ihan kirkkaalta taivaalta. Ensi yö on ennusteen mukaan sumuinen.
5: Paikallinen. Radio Porin.

U2:lta soi With or Without You. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 16 ja Virtasen Taru täällä Radioporin iltapäivässä sun kanssa. Hiukan vajaa 2 tuntia jäljellä yhteistä aikaa eli kello 18 saakka. Tietokirjailija Timo-Kalevi Forssin kirjoittama elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään Liken kustantamana. Mimmonen projekti tällainen elämänkerta kirjan kirjoittaminen oikein oli ja millaisia yllätyksiä Jussi Hakulisesta nousi esiin. Tästä puhutaan itse kirjoittajan eli Timo-Kalevi Forssin kanssa ihan kohta. Kuunnellaan pari biisiä vielä ennen sitä. Ensin David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones and Ain Gone Gone Gone ja siihen perään Neumannilta Naiselleni.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Nyt langan päässä tietokirjailija Timo Kalevi. Fors, oikein aurinkoista tiistaita.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Kirjoittamasi elämänkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään. Kerro, mistä inspiraatio oli tarttua Jussi Hakulisen tarinaan?
2: No, mä oon tehnyt paljon musiikista kirjoja, tietokirjoja Jöstä Sundqvistista, Juisesta, Eppujen Mikko Sarlasta. Ja nämä on kaikki tämmöisiä aika raskaan sarjan suomalaisia biisin tekijöitä. Mä kiinnostaa biisin tekijät. Ja sitten kun kustantamassa mietittiin seuraavaa kohdetta, niin Jussi Hakulinen nyt ehdottomasti kuuluu tämmöiseen joukkoon, joka on tehnyt aika vavisuttavaa kamaa, jonka kaikki suomalaiset tuntee. Niin siitä oli hyvä lähteä liikkeelle, laittaa Jussi tämmöisen sarjan jatkoksi.
1: No, tiedon kartuttaminen ja itse kirjoittaminen, kuinka mielenkiintoinen tämä matka on ollut?
2: No, kyllä se oli tosi mielenkiintoista. Mä täältä Helsingistä käsin katselin touhua ja tiesin oikeastaan Yön isot hitit, Kinskistä jotain, Jussin soolaurasta jotain, mutta kun mä rupesin kaivamaan hommaa ja pääsin haastattelemaan Jussin kanssa työtä tehneitä ihmisiä ja kuuntelin sen koko tuotannon, niin nämä nousut ja laskut, mitä Jussin uralla on, joo, ne on kyllä niin kuin ihan omaa luokkaansa suomalaisessa musassa. Heti kun Yö lähti liikkeelle ja Varieteen levy tuli ulos, niin yhtäkkiä siellä oli porilaiset teinipojat suositumpia kuin Eppu Normaali. Siinä oli ihmettelemistä, että mitä yhtäkkiä levy myi 50 000. Ja siitä ei sitten montaa vuotta mennyt, kun Jussi jo erosi bändistä. Ja meni Olli Lindholmin kanssa ensimmäiset kerrat sukset ristiin, mutta ainahan ne välit sitten korjattiin Ollin kanssa ja yhteistyö alkoi uudestaan ja 2000-luvulla sitten päästiin niin kuin vielä suurempaan suosioon Rakkaus on lumivalkoinen -biisin kanssa. Ja sitä kesti noin 10 vuotta tämmöistä paistattelua ja sitten taas meni välit poikki ja se ei enää korjaantunutkaan. Mutta nämä nousut ja laskut tässä on ollut niin kuin se, mikä on riittänyt ihmettelemistä.
1: No, oikeastaan tähän juuri liittyen Jussi Hakulista kuvaillaan varsin ristiriitaisena biisintekijänä ja myöskin ihmisenä. Ja tämä kirja tuo uusia puolia hänestä esiin, niin valota vähän, että millaisia ne puolet vois tai on?
2: No kyllä varmaan se isoin asia on, se liittyy Yöhön. Ja se liittyy siihen, että mä ajattelin, että Jussi olisi Yön aivot ja Yön biisintekijä, ja niin kuin hän alkuaikana olikin, että se olisi ikään kuin Jussin käsissä se koko homma. Mutta se Ollin osuus on paljon isompi kuin mitä mä voisin kuvitellakaan, että se miten riippuvaisia he olivat toisistaan. Jussin biisit ei olisi ehkä koskaan tullut noin suosituiksi, ellei nuori Olli olisi niitä tulkinnut. Ja sit mä vähän veikkaan, ettei se Olli Lindholmkaan sieltä Porin kellareista olisi noussut ylös, ellei se olisi päässyt laulamaan Jussi Hakulisen loistavia biisejä. Eli tämä taika, joka tapahtui, oli tämmöistä Hakulisen ja Lindholmin välistä kemiaa. Ja samantyyppisiä juttujahan on maailman historia pullollaan. Ehkä Beatlesin Lennon McCartney tai Rolling Stonesin Keith Richards, Mick Jagger on tämmöinen samanlainen. Että jos he lähtevät soolouralle, niin se on ihan okota, mutta ne isoimmat hitit tulee niin kuin jostain tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Vaikka Olli ja Jussi ei edes tehnyt yhdessä juurikaan biisejä, niin tämä kombinaatio oli kuitenkin semmoinen, jos oli jotain semmoista elämää suurempaa, niin kuin Peter von Bach sanoisi.
1: Kyllä. Kuinka laajasti tätä biisituotantoa kirjassa käydään läpi?
2: No, kyllä mulla on tapana ollut käydä silleen tarkkaan, jonnekin mielestä liiankin tarkkaan. Kyllä mä sanon jokaisesta.

0: biisistä jotain, mitä Jussi on tehnyt, ja niitähän on monta sataa niitä biisejä, ja sitten kiisoimmat biisit, niin kuin tota Joutsen laulu, niin siitä mä löysin aika hienoja, jopa tämmöisiä akateemisia analyysejä, ja tekijät kertoo sitten kanssa, minkälaista on ollut studiossa esimerkiksi Juha Rauen ja Veikko Lehtiranta, pääsin heitä jututtamaan, minkälaista oli tehdä varieteita, ja miltä se tuntui se vauhti silloin, ja sitten on 2000-luvun kokoonpanosta kanssa kosketin soittaja Mikko Kangasjärve ja Jari Latomaan kanssa. Pohditaan sitä yön toista nousua. Ja siellä, kuten arvata saattaa, niin Rakkaus on lumivalkoinen on sellainen biisi, joka saa vähän enemmän tilaa siellä sivuilla. Mutta jokaisesta biisistä mä sanon jotain. Mä sanon kanssa, että Jussi Hakulisen tuotanto on epätasasta. Että siellä on ihan mielettömiä napakymppejä, mutta on siellä sitten semmoista väkisin väännettyäkin. Että en mä mitenkään, mä en halua hymistellä, että mä tuon niin kuin ne asiat silleen esiin niin kuin mä ne koin ja näin. Että silloin kun on biisi, joka, jos tulee hienot fiilikset ja sitten on sitä on kiva suitsuttaa, niin mä suitsutan. Mutta sitten jos siellä on heikompia biisejä, niin kyllä mä kerron, että tää ei ole nyt, ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, ja sitten kun mä oon Jussin vanhoja haastatteluja, että sitten onkin ihan mielettömät kasat, niin havaitsin, että hän on itsekin tehnyt aivan samanlaiset havainnot omasta tuotannostaan. Että jos Eppo Normaali on tehty semmoista niin kuin tasavahvaa tuotantoa, toki sielläkin on hittejä, niin tämä on vähän tästä Mount Everest-tyyppistä tämä Jussin homma, että siellä ei välillä osata ihan maaliin, mutta sitten kun osataan maaliin, niin osataan niin hyvin maaliin, että pihtiputaan mummokin varmasti tietää, mistä on kysymys.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Tässä kuultiin tietokirjailija Timo Kalevi Forsin haastattelu. Hän todellakin on kirjoittanut Elämän kerran Jussi Hakulisesta ja toi kirja ilmestyy tänään. Ja kyllähän tähän nyt on ihan pakko soittaa Jussi Hakuliselta yksi biisi. Tässä yhden illan varieteen.

0: Näin Jussi Hakuliselta soi yhden illan varjete. Mä muistan vieläkin nuo laulun sanat ulkoa, vaikka erityisesti teinivuosina tota tuli kyllä kuunneltua. Scorpionsia kuunnellaan sen sijaan ihan kohta. Rock you like a hurricane.
1: Radio Pori. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Scorpion, sieltä soi Rock You Like a Hurricane, 16.33 on kello. Porin kaupunki käynnistää sisäliikunta- ja tapahtumatilan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin hankinnan. Mitä tämä konsulttikumppani oikein tekee? Mitä tämä tarkoittaa? Jatketaan siitä Harry Stylesin jälkeen. Tämä on American Girls.

Harry Styles ja American Girls. 16.36 näyttää kello. Porin kaupunki käynnistää sisäliikunta- ja tapahtumatilan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen konsulttikumppanin hankinnan. Tuon hankintaprosessin ensimmäinen vaihe on tässä elokuussa. Toteutetaan tämmöinen markkinavuoropuhelu, jonka tarkoituksena on sitten selvittää alan toimijoiden näkemyksiä, menettelytapoja, osaamista, referenssejä tulevaan hankintaan sekä sitten varsinaisen toimeksiantoon liittyen. Ja tämä markkinavuoropuhelun jälkeen sitten vasta käynnistyy varsinainen tarjouskilpailu. Tämä hanke liittyy siis kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymien tulevaisuuden tilaratkaisuiden etenemiseen, eli kaupunginvaltuustohan päätti tuolloin, että sisäliikunta- ja tapahtumatilat, ne toteutetaan Porin entisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen, ja sen yhteydessä tarkastellaan myös sitten tuon alueen pysäköintiratkaisuja. Mutta tavallaan toi nyt, että mitä tämä konsulttikumppani tekee, niin se konsulttikumppani toimii kaupungin tukena hankkeen valmistelussa, käyttäjien sekä eri tahojen osallistamisessa ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavan aineiston tuottamisessa. Eli tähän saadaan tämmöistä lisätukea ja hankkeen valmistelu etenee vaiheittain tulevien vuosien aikana. Ja tämänhetkisen arvion mukaan sisäliikunta- ja tapahtumatilan rakentaminen ajoittuu tuonne 2030-luvun alkuun, joten tovi tässä nyt saadaan vielä odotella. Nyt Lady Gaga, Alejandro.

0: Jos puhutaan totta, tämä oli Anin biisi. Kello on 16.44. Radio Porin iltapäivä menossa. Virtasen Taru täällä sun seurana. Kiva, kun oot kuulolla. Jatketaan ihan kohta Pretendersin biisillä. Don't get me wrong.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Pretenders, don't get me wrong. Kello on ihan justiinsa 4:50 Taru sun seurassa vielä reilun tunnin verran. Tässä kohtaa päivää kurkataan sääennustetta, vähän pidemmän luokan sääennustetta ja katsotaan mitä tälle viikolle povataan tässä kohtaa. Nämä kyllä joka päivä vaan muuttuu, niin se on, mutta se on tullut kyllä kesän aikana jo tutuksi. Huomenna joku 2-3 tippaa vettäkin saattaa alas taivalta tulla, mutta tuommoista 17-18 asteen päivälämpötilaa puoli pilvistä pääsääntöisesti, ja ei tuota vettä todellakaan kauhean paljon ole tulossa, ei myöskään torstaina, melko selkeää pääsääntöisesti torstaina 18 astetta, ja sitten kun päästään tuonne perjantaihin, niin siellä nyt ihan pikkusen enemmän voi sadetta tulla, mutta joka tapauksessa 18 asteeseen silloinkin lämpötila nousee, ja näillä näkymin nyt toi sama 18 asteen lämpötila pysyy lauantaina ja myöskin sunnuntaina, mutta lauantain kohdalle on tullut salaman kuva. Eli katsotaan, miten käy. Tavoittaako ukon ilma Porin nyt sitten lauantaina? Se jää nähtäväksi. Ja jonkinnäköistä pientä muutamaa pisaraa saattaa vielä sunnuntainakin vettä tulla. Mutta toi 18 astetta tuntuu olevan tämän viikon niin kuin tämmöinen tasainen linja ton ylimmän lämpötilan suhteen. No ihan hyvä, tyydytään siihen, ollaan tyytyväisiä. Miley Cyrus jatkaa, tämä on Flowers. We were good.

Miley Cyrus ja Flowers, mennään nyt nämä Ararat ja kaikki ihan sekaisin. Kello on sen verran paljon, se on kohta viittavaille 5, että me mennään kohti uutisia ja saa tietoja. Yksi biisi ehditään ottaa vielä ennen sitä, se on Yötä. Vie mut minne vaan.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
7: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
6: Mikä tää on?
7: Mikä?
6: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
7: Se on lahjana saatu.
6: Mikä täällä on?
7: No leipäti.
6: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
7: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
8: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
9: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Munax vetää osan kananmunia myynnistä. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Tartunnan vuoksi Munax vetää takaisin kaikki tilalta peräisin olevat kuluttajapakatut kananmunat. Takaisinveto koskee vain munia, jotka on merkitty tilan kahden kanalan leimoilla. Tuotepakkaukseen merkitty parasta ennen päiväys voi olla 8. syyskuuta tai aiempi. Munax ohjeistaa hävittämään takaisin vedettävillä leimoilla merkityt munat sekajätteenä. Yhtiö joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Melko lailla on selkeää. Lämpötila tällä hetkellä 16,6 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Tässä iltapäivällä pilvisyys on vaihdellut jonkun verran, mutta eiliseen tapaan ilta näyttää aurinkoiselta. Ensi yö on ennusteen mukaan sumuinen.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Eppu Normaalin upealla biisillä Kitara taivas ja tähdet startattiin tämän tiistaisen iltapäivälähetyksen viimeinen tunti. Ihanaa iltapäivää just sulle. Virtasen Taru täällä päässä sun seurana kuuteen saakka. Tänään on elokuun 18. päivä ja nimipäivä sankarina on tänään Leevi. Oikein paljon onnea ja terkkuja myös Normarkkuun siskon pojalle. Richard Marxin Hazard soi taajuudella ihan pian, mutta laitetaan ennen sitä vielä soimaan Kamradin Be Mine.

Eli proteiinijauhetta käytetään siis muun muassa kalanrehu- ja lemmikieläinten ruoan valmistuksessa, ja tästä kirjoittaa nyt Yle. Bolare-yhtiö on saanut ainutlaatuisen tehdaskompleksinsa valmiiksi, ja kaupallinen tuotanto, se on ihan kohta alkamassa. Ja yhtiössä totta kai iloitaan siitä, että projekti valmistui aikataulussa ja pysyi budjetissa, joka oli noin 15 miljoonaa euroa. Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödyntävä mustasotilas Kärpäsen toukka. Se on koko tarinan sankari. Nimittäin hyppysellinen eli 40 gramman määrä toukkia pystyy parhaimmillaan lihomaan viikossa pariksi kiloksi hyönteisproteiinin raaka-ainetta. Hurjaa apua. Ai että sentään. Tämä siis tosiaan näistä mustasotilaskärpäsen toukista tehdas tuottaa materiaalia, kalarehuja, lemmikkieläinruokaa. Ja tavoite on semmoinen 5000 tonnin tuotanto vuodessa. Tämä ei ole mikään pikkutavoite. Ja hei, itse asiassa iso osa tästä kapasiteetista on jo myyty. Tähän kuulostaa kertakaikkisen hyvältä. Hyvä Volare. Kaija Koolta soi seuraavaksi Onnellinen loppu.

0: Rick James, Superfreak. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää. Viimeistä tuntiahan tässä mennään kovaa vauhtia. Taru sun seurana kuuteen saakka. Kiva, että oot kuulolla. Musiikissa jatkaa kohta Benson Boone biisillä Beautiful Things.
1: Radio Pori.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: things that I've got.
1: Tämä oli Benson Boone ja Beautiful Things. Tänään on julkaistu Elämän kerta, joka varmasti kiinnostaa niitä, joilla Suomi Rock on lähellä sydäntä. Tietokirjailija Timo Kalevi Fors kirjoitti nimittäin kirjan Jussi Hakulisesta, jonka käsialaa on muun muassa, tai oli, ja on edelleenkin kaikkien tuntema Joutsen laulu. Aivan kertakaikkisen huikea teksti tuo. Laura ja Saineen Taru juttelivat aamusella myöskin Elämän kerta -kirjallisuudesta. Mitkä on sellaisia teoksia, jotka heihin on tehnyt ison vaikutuksen? Palataan aamun tunnelmiin heti Mark Cownin jälkeen tässä Walking in Memphis.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Taru.
2: Hyvää huomenta.
1: Kirjauutisia tähän aamuun.
2: Joo, ja tosi mielenkiintoisia, kun tietokirjailija Timo Kalevi Forssin elämäkerta Jussi Hakulisesta ilmestyy tänään. Tämä menee kyllä kuuntelukautta lukulistalle ihan välittömästi, kiinnostaa ihan valtavasti. Satakunnan kansassa olikin Timo Kalevi Forssin haastattelu, jossa hän kertoo, että tämä elämänkerta tuo kyllä tosi uusia sävyjä esiin varsin ristiriitaisesta persoonasta ja biisintekijästä ja ihmisestä. Timo Kalevi Fors muuten haastattelussa Radiopori iltapäivässä tänään kello 13.30. Mutta joka tapauksessa tässä on musta osuvasti kuvattu, että se oli se Jussin ja Ollin dynamiikka. Että siinä se taika tapahtui ja hehän olivat julkisestikin aikamoinen taistelupari. Oli riitoja aika ajoin ja niitä sovittiin ja välillä ei sovittu ja välillä myös julkisuudessa kerrottiin hyvin kovasanaisesti, missä mennään, mutta näin se varmaan meni, että jos Olli ei olisi ollut tämä bändin keulakuva, niin eivät Jussin biisit olisivat nousseet niin kuin muutoin esille. Eli ilman Jussin hienoja ja iskeviä biisejä Ollikaan ei olisi päässyt pidemmälle Porin kellareista, näin elämäkerta toteaa. Ja tämä on varmaan kyllä ihan paikkansa pitävä juttu. Eli näiden kahden miehen välillä oli niin kuin alusta asti sellainen tietty riippuvuus ja se sitten säilyi se riippuvuus niin kuin riidoista ja välirikoista huolimatta.
1: Niin ja niin kuin kaikki riippuvuudet, niissä on niin kuin sekä hyvät että ne todella huonotkin puolet.
2: Ja ilmeisesti kun Jussi Hakulista pidetään tällaisena aika vakavamielisenäkin julkisuuskuvansa ansiosta, niin hänestä sitten kuitenkin näissä haastatteluissa on noussut esiin tämmöinen hauska puoli ja haastateltavat ovat kertoneet, että hän oli hyvällä päivällä niin kuin hauska jätkä ja jolla oli niin kuin todella hyvä tilanne komiikka. Et odotan tätä kyllä innolla ja iltapäivässä kuullaan lisää, mutta mitkä sulla on sellaisia elämäkertoja, mitkä ovat tehneet vaikutuksen?
1: No mulla on itse asiassa, mulla on yksi sellainen elämäkerta, joka on tehnyt sellaisen vaikutuksen, että siihen mä palaan niin kuin ihan säännöllisesti, että se on mulla äänikirjapalvelussa semmoinen, mitä mä ikään kuin kuuntelen vähän niin kuin jatkuvasti. Ja sitten nyt ihan viimeaikaisin mä luin viime syksynä, kun se oli ilmestyi tämä Seelasellan sellaista.
2: Oi, joo, niin, sen mäkin on, kun niin, se on aivan
1: se ihana. Se on aivan ihana, mutta tämä, mihin mä palaan säännöllisesti, niin on siis vähän poikkeuksellinen elämäkerta. Katoin just kommentteja tuolla äänikirjapalvelussa. On jakanut siis mielipiteitä, mutta siis kyseessä on tämä Rakas Eeva Kilpi. Nämä juhlat jatkuvat vielä.
2: Se täydellinen on kirja.
1: Kyllä.
2: Ja joo, jos täytyisi nyt elämäni kirja valita, niin tämä olisi kyllä itsellänikin kärkipäässä.
1: Kyllä,
2: se on todella ajatuksia herättävä ja siis kertakaikkisen upea.
1: Ja just luin siis tietysti, jos odottaa perinteistä elämäkertaa Eeva Kilvestä, niin sitähän tämä teos ei ole. Vaan se on niinku keskustelua tämän kirjailijan kanssa, mutta tavallaan samalla kuljetaan Eeva Kilven niinku elämän läpi. Et se on kyllä, tämä on tehnyt aivan järjettömän suuren vaikutuksen.
2: Tämä on nyt hyvä vinkki, otan tämän uudelleen itsekin kuunteluun. Toiset on sellaisia, että ne on pakko saada niinku kirjakirjana ja tehdä merkintöjä, alleviivauksia, niin tämä on sellainen.
1: Tämä on ehdottomasti. Mitäs sulla muuta kuin tämä?
2: Michelle Obaman elämäkerta aikanaan teki ison vaikutuksen. Sitten lähiaikoina on kuunnellut esimerkiksi Anthony Hopkinsin elämäkerran, mikä oli tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten kotimaisista, niin esimerkiksi Mikko Kuustosen elämäkerta oli todella ihana. Katri Helena tietenkin, koska on suuri fani. Ja sitten Pirkko Saision elämäkerta Sopimaton. Siinä oli mielenkiintoista ajankuvaa Suomesta ja hän on ollut semmoinen sävähdyttävä persoona aina. Ja nyt viimeisimpänä niin Anna-Leena Härkösen Taskupainos, se oli todella vähän niin kuin eri tavalla kirjoitettu elämäkerta, että et se oli niin, kuin niin soljuvaa tekstiä ja kaikin puolin kertoi tosi mielenkiintoisia tarinoita Anna-Leena Härkösestä ja muutoinkin sitten niin kuin teatterimaailmasta ja tasa-arvosta esimerkiksi siinä, niin tätä suosittelen oikein lämpimästi.
1: Voin yhtyä tähän suositukseen, kuuntelin sen kanssa tänä kesänä.
0: Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Alsong på fiini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen, yhteistyössä Fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Mikko.
10: Ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
11: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
12: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
11: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
12: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
13: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
14: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
15: No mutta miksi just Motormarket? No siihen on simppeli syy. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua ja oikeat osat heti mukaasi. Olipa sitten kyseessä varaosa autoosi, työkalu tai työvaate. Meiltä löydät ratkaisun. Tervetuloa palveltavaksi Motormarkettiin, Porin Puinnin tielle.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tämä oli Anastasia, Left Outside Alone. Kello lähestyy 18, joten mun on tullut aika kiittää sua seurasta. Ihanaa, että oot viettänyt iltapäivää Radioporia kuunnellen. Me kuullaan itse asiassa huomenna aamulla heti 7:00 Kärppänä on täällä paikalla ja Laura sitten iltapäivälähetyksen puolella on sun seurana. Nyt oikein kivaa tiistai-illan jatkoa, heippa ja huomiseen!

Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki, ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Melkein selkeä lämpötila 16 asteen paikkeilla. Ilta näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta ja ensi yö sumuiselta.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
13: Jepe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
16: Paljon onnea vaan.
17: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Welcome. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Lohjalla lukion polttamisyrityksestä epäilty on 16-vuotias, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisista kerrotaan STT:lle, että epäilty on poika. Poliisin mukaan epäilty yritti perjantaina tuloksetta sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Epäillyn hallusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika on tällä hetkellä kiinniotettuna ja poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan esittää tällä viikolla vangittavaksi. Poikaa epäillään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja tuhotyöstä. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

moet nou roman hen. Zij moet lauwe man hen. Aan het

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
8: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori. I could stay away.

0: mitä voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä, laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Paikallinen. Radio Pori.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Helango, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
10: No telkkari.
9: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
9: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
9: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
9: Totta kai saa. Mittatilauksena.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsola.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Ilmoittautuminen on jo alkanut. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan otsola.net. Tervetuloa monien taitojen taloa Otsolaan.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Airo Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: kansalaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kalimato.com.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
6: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
5: No, Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
6: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
5: Siellä on sisällä jyvän palasia.
6: No, siksi se on limpun verran parempaa.
7: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat 2 kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomi-yhtyeen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontitavaraerien määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Itse halpatavaralähetysten määrä vähentyi taas noin 20% edelliskuusta. Tavaraeriä voi olla samassa lähetyksessä useita. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä heinäkuun alussa voimaan tullutta EU:n uutta tullimaksua. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Saimaalta löydettiin maanantaina vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaan norppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Alimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille tiistaina kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa.